0: di ñaan mu nangul ñu di ñaan suñu borom di ñuko gën di fayal radiyallahu ta'ala am arda wa anna di siyar mbolem suñu kilifa diine ak fuñ mëna ne te ñaan mucc ak tawfiq ya ci jitu ji yalla suñu borom di yeesal yermaneem ak leeram ak njeekelam ci ñoom di jaar ci buntu bi jawriñ ji borom passé bi ak mbekté mi cheikh mohammed muntaka yalla suñu borom doli ko
1: kulli shay'in tenir fm 88.6
0: suñu muntaka yalla ko fi yalla yakal lool mu and ak yeur ak yeurle ba lepp lu yene ci ligue al qadim al muntaka señ muntaka yalna wax ci te yalna jëf ci lu kawé bëpp ñort mbokki khalidi way tew ni fu way manane am nañ yena suñu ñaan jamm ak tawfiq te lepp liko am bu di suñu cyant mu fekk la fa nga ne ay di sakku ci yeen itam gën ñaanal ñu mucc ak tawfiq ta ñaanal ñu ñup ak ngeerumul yalla ay ñaanal ñu itam yermane yalla am jéggalam di sakku ci yeen ngeen ñaanal ñu lepp lu ñu wax mbaa ñukoy jëf lante lepp lu ñuy yëngu mbaa ñu cey dox mbaa ñukoy doxal lepp lu ñu nekk mbaa ñu mel ko mbaa ñu wané ko kon suñuy wax yi nak suñu jëf yi suñuy dox yi nak suñu doxalin lepp na teggu ci dëkk na teggu ci manuté na lepp sel kon na yalla rek tax ba tax na ñu am yene rek tank ñu yob ziar ak ñaan jamm ak tawfiq ci baatu jamm bi di assalamu alaykum wa rahmatullah ndaysan
2: tenir fm
0: tabi nañu ci eut bo xamni bañu fi tabé suñu xel dem na ca waxi serigne touba جمنا محد محبتي المختار سيدنا حب المغاني والأهلين والولدة مي صوب جيم صوب ينتبه صلى الله عليه وسلم ممسون سليم لولا مواتخ صوب لنين أمر ci ab xolam ndax fa sopp njaboot alal mbaa lu mën a doon waroon mënoon a nekk foofa fekk na sopp rasulillah sallallahu alayhi wasallam fees ko dell suñu dikkee ci atti bii day suñu xel dana dem ca loola ndax borom atti bi borom ak ciofel la waaye atti bi it daa mel ni dafa nekkaat ci beneenu atti bu gën a yaatu wala sax bay boo nga ne kon dañu nekk ci ak kees gu nek ci ab eut bu nek ci bench bench mi la ñëk wax di borom mahad mohammed el muhtar sayyidina waye eut bu yaatu bi nek itam bo diké dang fa fekk lu mel non ak dang fa fekk borom hubbi lahu dahra yughnini an hubbin siwahu sama bëgg sama serigne day gën di yok digënté té dafa dox sama digënté ak sopp lanen luddul mom kon xana wax ji nu doon nak wax je att bi may waxe bo fa ñëwé dang fa fekk lu la wonné ciofel kat amna doolé waye borom ciofel gi ak ciofelum amna doolé ndax lutax ak lu jar nga wét doti ronkañ sepp serigne def ko muy farata ciofel gogu amna doole saf ku du moy li hubbil qadim fardan arahu attu bobu na dañu fekk ay kees way kees ñu xamne doona na fi jeewriñ te jeewriñ joju nga xam mo jeewnon jeewriñ attu ba ay jamono nekkon ñaari lu jeewriñu attu ba bo demé dang fa fekk ciofel gu mel non ndax ko xamné dana la tuddal sepp serigne nga dégg tour wa rek né wana sona ko yeen xana ki may wax far ngeen ko xam kon xana ciofel gi moy yéma tudd léegi mom jambar jit nek ci atup ciofel bu nek ci pencum ciofel leppam di ciofel ta ciofel di lepp upp doole lepp sunu serigne ñoko wax al hubbu khayru ma li shakhsin muhiba wala muslimin la ard zahaba kon nak ontitu hubbal mustafa wa aktafi bizaka fal mota ka fa fa nekta fi sunu serigne neena ciofel buñu ko teggon ci ben balance jël ben ciofel tekko ci appo benen walu gi ci dess ñu tek ci lañu gëna fonku ci aduna ci wuri sa ko or ak lum doon neena ciofel ko epp doona mo koy epp solo kon borom ciofel bi nek na ci atub ciofel nek ci pencum ciofel dem ba yilif wala ba doon jeewriñi atuba dem ba doon jeewriñu penc ma sax far fess del ak sop serignam ndax ko xamne ciofel gi feñ na ci say njabot nga man ca wax ay tour yo xamne ñepp ño bokku kun leen tibbe kin leen dibbe na di ka nga sop gogu ciofel deugar na xana ko delu wat na ci ciofelu borom penc ma kan moko ñëk wuutu cheikh mohammed mustafa kuñ ko tuddi kamu sopp ku ci tagi cheikh mohammed al fadal kuñ ko tuddé kamu sopp ku ci tagi cheikh mohammed lamine kuñ ko tuddé kamu sopp ci ñima xam ñu ci ñu ci xam ni amna ñeneen nak kanen kuñ ci xamaat cheikh mohammed al bashir kuñ ko tuddé kamu sopp nga ñëw ba ci xulafa yi ñoom ñëpp ak ñeneen ñoo xamne da ngay dégg Muhammad Ahmad Hamid ay tour yo xamne yépp day déllu waat ci kamu sopp jambar ji jité won na bënc moma di borom ciofel bu dëgër bolé ci wa ki nga xamne dang ko sopp ba buñu né yenn nga ak mom ba guddina ñu né yéwé nañ ñepp wara déllu wala ñu bari wara déllu wa ci seeni dëkk waay ak seeni dalu waay bañ défalé yu bokku nga ci ñi déllu duñu wol lu dëng nga déllu ci waat dalu ci wét ga ka nga sopp genn laaj la xana du diw nga ne waaw da nga demuta dedet mënu ma a demu ma ñu laaj lutax mënu mom kat dama mënu man kat dama mënta taxali ko ak yow gi ciofel ndax ciofel dab nako man dal ki may ndi ki may wax man xamna ni xam ngeen ko ki da sopp lol cheikh mohammed al fadl cheikh mohammed al fadl sopp lol cheikh al khadim mi borom beji mi di beji ciofel neer yonnate bi sallallahu alaihi wasallam kon cheikh al khadim sopp lol rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu nekkon fi set bi ndek jite penci mi waye nekkon fi ñaarelu ki donon jeweñu atti bi attu cheikh mohammed al fadl kon nak mom leppam sop cheikh mohammed al fadl na da ko ko sop sop nga cheikhul khadim nak gennugo ben yom ko sop cheikhul khadim sop nga rasulullah sallallahu alaihi wasallam dem sop ciofel deugul ci yow kon nak mom rasul mom cheikhul khadim dafa sop lol muhammad mustafa takki kat far ki mu fi wutu won nek ñaari lu ko wutu di jeuri ñam ñingu tuddé muhammad cheikh muhammad al fadl ko ci yent bi sallallahu alaihi wasallam la delu waye mom itam ki nek jeuri ñam tay ji moy kan cheikh muhammad mustafa muhammad mustafa nak boko topé ba ci cheikh muhammad mustafa mi ñeuk wutu cheikh ahmad al khadim turam day delu ci sayyidina muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam waye mom itam aw turam delu wat ci turu kam ka borom penci mi kamu sop bang njabotam ñu ci bari nga gis ne mom la len dippé tama tuddu ko legi muy cheikh muhammad al amin koko lañ ko dippé kon ma ngi ziaré cheikh mohammed mustafa mom cheikh mohammed lamine mom cheikh mohammed al fadl mom cheikh ahmed al khadim mom sayyidina mohammed mustafa sallallahu alaihi wasallam nax moy leppam mbokki señ al hadji bara de kon buñ doon wax ciofel diko wutalu raaye ñu
1: ñu ngi deglu tenir fm 88.6
0: raaye bi bokon na ci ñettey wu nday bi ca ko sopp na dang ko top lo sopp mu jaral la motax cheikh mohammed lamine mom cheikh mohammed al fadl sopp seigne fallu lol motax top na seigne fallu lol musta juyo ak mom dara duyo ak mom ci dara ca fumu nek fumu xey cheikh mohammed fadl yegona ci cheikh mohammed fadl fumu gont yegona ci cheikh mohammed fadl fumu fanan yegona ci cheikh mohammed fadl ndax ciofel gi ak tak gi mu tak cheikh mohammed fadl taxna mu takko mom ba dawul bëgg sax takaliko mom ba ci ni mako waxe legi dañu dem ba ñi ne yewé nañ ci alhadji bar wax na ni dana wëlbeuti ko wat ñëwaat ci kër ga wala sax du fasori xana dañ ko fay gisaat buñ ko laajé mu ne bu ko señ bi laajé mu ne ko mbacké dama mu ta takalé ko ak yow loolu lima netali nañ mako man netali nañ mako ko loolu ak ciofel la ni nga xamne cheikhul khatib dafa sopp rasulullah sallallahu alaihi wasallam bam feñ ci touri njabotam xawlama ci alhadji bar dafa sopp cheikh mohammed al fadl bam feñ ci touri njabotam cheikhul khatib radhiyallahu anhu dafa fokk rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba boko tudde touri day neex ci mom ba nga xamne yita jam la ci may tera nga ja turwa tax fonk gam lay fonk turwa tax li ci gis nañ ko bari na ñoo xamne señ tuba tek na leen ci kaw fonk leen lool waye turwa la ci baye xel muy dañ leen tudde turu rasulullah sallallahu alaihi wasallam loolu ma amna luma ci xam motax kum gis ñu tuddé la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak nu la mëna woyé ci tour yoonte bi sallallahu alayhi wasallam serigne touba fonku na nak fonkel go xamné yéena na way cheikh mohammed lamine baré mom cheikh mohammed fadal mi dey képp kum gis ñu tuddé la cheikh mohammed fadal fonku na la fonku jo xamné ak yitté jum lay jox jo xam da ngay xamné rek borom touba tax sa touru ndo tax dé ndax mom la bëgg ba amu ci sako lepp lo koy wax di wax ak mom bañna cheikh mohammed fadal yow mom xamna na buñ doon wax nan yoonu da ngay jaar fe amna yoon bu gëna ga wo xam da ngay dal la koy lemal rek nga aksi ci mom man nan yoon wo moy yoon bi lay lemal waaw bo doon jaar ni rek ñu leen bay da ngay jaar bank di rang di ñew bon cheikh mohammed fadal yow da lay lemal yoon bi yow nga gaaw aksi ci mom ngir lan amul sago ci cheikh mohammed fadal cheikh amul mom cheikh mohammed bin bar mota top gim ko top nak beug ko dem na ba nuru ko nit day beug nit ba nuru ko way ni koy nuro nak ci jëm non koy nuro nak ci jikko ndax tiofel ga tax ndax ko sop dang koy top lol moy mandargal tiofel gu deug ni beug na yonent bi da ngay deg ñu bari ci tuddi sen bop beug sop yonent bi sop na bi ni koy waxe waye xolé ci ñom seeni jëf ak seeni jëf yi ak seeni wax ak seeni wax yi ndax depo nak sunu sirati sallallahu alaihi wasallam ndax depo nak li yonentu sallallahu alaihi wasallam beug han boko gisé nonu day ak jikko yeek yeb su boba nga nek tofel lu deug la boko gisul nak koko xamane mo boole bokku ci soppi yonentu sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam boole ko ci soppi nikoro tu seen bi cheikhul kharima dalal doona sopp na ko bonor bi gisun ci yow top ndigal moy tu téré gisun ci yow nga bëgg li sëriñ bi bëgg waye wan gëna li nga xamne sëriñ bi bëgg ko djublu woko muy aduna ak la aju ci mom ak bakkan ak banex ak jëfi ñaaw yi nga xamne xam ngeen dafa lënk lu ak yoy képp ko xamne lolu moytu wo yoy way djublu wo djublu ak sëriñ bi le sëriñ bi djublu ko ba yaay boole sa bop ci soppi ci lu ci mi dina boole ci soppi motax ci alaaji baara top cheikh mohammed fadal ta top ko moy top cheikhul khadim radhiyallahu anhu ci ndigalam la demé ci jangu kayba ta bam fa demé dafa nek fa ndigal and ak mun waye nak and ak ki nga xamni waju la di tirono di ci mohammed lamine bar mom cheikhul khadim radhiyallahu anhu ba dimako fi waxe nam nek ci melal fa jang alquran ci kilifa gu tedd gogu seigne modou amar dafa nané ha bayyi ci am ñepp am am netti won nañ ko fa mota jëgë ci jaaraat ba ni mu del swaté am digal tam bu ñaan fi xam la bar bayiko 936 ba ni amé digal dem fofa ca jaamal jangé fa ci seigne jaamal ba ni mu ko attesté manam danaka bind cheikh mohammed fadal xamal ko ne lam beugul mu def ko ci mom def nako ci mom ci xam xam kon kay borom xam xam la waye woyef ga ak talibe ga taxna daoud taxaw diko netele ka ak manam diko manifeste wo ak bako da xam xam kat ni serigne touba neena du bari netti la be kessere riwaya alim la be kessere riwaya bali no nur ma tiraya xam xam leer la go and xamé lolou mo nekko ci cheikh mohammed cheikh mohammed tammi baram cheikh mohammed fadal waye tam non lañ ko tarbiyata mu fagne ci ndign rawati na mok magam ñu tedd yoy cheikh seigne abdou karim seigne mahmoud mustafa fadil ak nañ ko xekal wa man ci seigne cheikh ummi déjà mom yagu fi ay ko seigne fallu bëggoon lool nak ma sha Allah mu jaar ñu yépp lepp ci ndigal cheikh mohammed fadil la jaar ci xam nañ yoy mu nta neex nak mu nta and ak bakkan waye nak ndigal ak di bané ko ndigal ndax dako ndax ci kam jogé la bëgg nak motax lu ko tek loolu bané la koy def ci mom way la ngi gis ko am day bëggu liggéey ba liggéey bi day metti loolu nga diko ñëwal tako yërem waye mom bané la koy def niko may lu ko waral liggéey ba la bëgg da nga gis ko bëgg jëm ba lu ne choona yu nekk dara ko ci dekk nga diko ci yërem na ko ki mom diko tuumal ñak fay daal lu ne naan lutax mu diko top ci ki faali wu ko nangam ak nim koy tege metti lim koy tege nangam wa yu yeb mom faali wu lon wax baana la ko def ni ko non fiyete suñu borom ni natu yi am suñu borom di len ko tek man lay metti lol waye baana la ko def ndax kam joge koko dañ sopp motax jaar yépp xam na lepp ndariñ la jang alquran jang xam xam tarbiya gi yoy yépp mo te depp bakkan waye and ak lu lepp banex la ko def ndax lan ka koko digel na sopp lolou mu chamo da fatal ko ci alaaj baa do ci ñewat inshallah bokk la ko borom du bañu ko la faaw xadi man waxtaan di lu war la di lu war ñu ñu tippal yalla tan le ñu fi to yalla fetal lepp ku len top yalla gën ko ku len sopp yalla sopp ko ku len jublu yalla jublu ko ku len jublu yalla rabb ko ñi jittu yalla ci bam ñok leer geemal ci ñom ki fi nek tay borom ba se metti mu sax mu taxa yalla fi yagul lu wer di ziar bu baax señ mohammed mustafa mu ci alaaj baara ñeebur ci alaaj baara di ziar ñeebur cheikh mohammed faadu ak ñeebur cheikhul qadim di ziar soxna mohammed samoud faadu soxna soxna ci bi ci soxna même ci abdou khadir di faatu ci soxna am fatte mu cheikh mustafa ci bam dool ko leer yermane di digga ci suba jamm na ma jere jota bi jammal islam ki nekkon juroom ñaari xarfu cheikhul khadim dina am cheikh sidi muhtar dina am mu nekk jott bi fim ci toba ci xarfu cheikh abdou sam na andal ci ñaari fim dakar la tan ci seigne abdou jay leer gi fim lu ci cheikh lu ma andal ak jubale juba jek jekop jeri ñu ko yene kep ku dekk ma ngi dekk do fi suñu rew wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: bobu legui nak bima defé lo paré ay fan lañu dem gennat dina
1: machallah
0: yalla jox ma mbiri mu nek jaxlé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax dëgg yalla yalla mayna ma ci dara
1: tawakkal
0: ñu bëgg ubéku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubéku ma jëflante ñom ñi nga xamni dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah fébar itam am nañu xamne fébar nañ fébar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci fébar ba te bal ñan bo rek man bañ ñëw ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal fébar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare bare bare wa légui man nañu afukat wax deug yalla ñi koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
2: tawakkal ma sha Allah wa ndax looli def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jaa Cheikh Al Khalif ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam bëng nga joko ak mom man nga téel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tawarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembé jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
0: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu
1: miracle
0: man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
1: machallah
0: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañu am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko naan semaine té wéro té garab gogu da fay fajj ndoxum city da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
1: nam de day laré dal
0: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
1: ñaar fukki fièvre
0: non la ko jangé kimako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lool ma liñ ci wax ñu ma liko ëpp ngi sank waxna la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té imuso radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré da gëmna sama wak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
1: machallah
0: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won isaaha suraqa ta sek dafa dama yow ya wara publicité
1: ndessa
0: yow ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënuma wër té omri do la la faju
1: enoré dék
0: tay faju na ci yow wër na ñaan ma yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yé benen mer duggé gédja way bi ñi wax famara djouf duggé gédja way ñew bim ñewé dafa tim togañ jano dafa joy bu ma tit
1: ndessa
0: ci koor la né té julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak nako sama ala lepp febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
1: yalla moy weral
0: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab joxla safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju kala bimu ñëw yoonu mu dina ma wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxna mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi am na ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënum dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bi saw

0: serigne bi ngay dem keureum am fa wer do ko gis
1: afri
0: ñepp ak fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
2: allah akbar
0: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu lo romo tagé ki man la feba do
2: do ko gam
0: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
2: macha allah
0: mission la ci yor
2: tawakkal
0: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu touti rek ñima seppi su mu ko topé lo lay jéxal émission waye fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
2: tawakkal
0: ay mo am nañu xamne képp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
2: ci kat ci lolu lay jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawarkal fatli adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ci bir lolu city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
0: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
2: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
0: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissam def ay heure bu yegge sa bob day metti sa bëli yi xissam sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégéré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek kura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépasser fofu ci gana la jëm
2: day mag dal
0: day mag bu dépasser fofu ci gana la jëm ta gana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
0: mo jangaro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram buy tang di metti da fay indi yaram bi xatam fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxum city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do xo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
2: bala semaine
0: ci katnu yalla
2: tawakkal machallah serigne makhtar même que
0: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan man tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
2: mom la ñaan
0: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul
2: dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel liggé
0: o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mo dafa gaaw ci téy ngora mom
2: dé musiba la mom
0: da la musiba naaw la mom téy sa ngora do do mëna sey motax fek fañ yo bam dañ ngora gi du ñew bëri na ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuguma ko yor semaine te lol dañut
2: machallah
0: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
2: waaw
0: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
2: waaw
0: secret bi ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febrari xam len xam febrari nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xamné février bi li la février bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
0: waaw
2: machallah am digël dal
0: am digël
2: rawati na digël wali yu yalla
0: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbir mel sénégal
2: werna
0: xol mam modou mbir mel sénégal
2: werna
0: xol baaje mbir mel sénégal digël lu jogé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
2: machallah
0: bu doot sen mbir bu doot digël bu jogé ci yalla jéra bu yag
2: wallahi deug
0: la barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala leen yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok da ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
2: kul
0: innal fadl bi yadillahi yuti man yashaa wallahu zul fadl alazim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñi yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah jerejef señ Makhtar docteur Makhtar Nian kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Nian lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarakallah docteur Makhtar Nian nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogu moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré ben bokk sama téré sax amna ko ci
2: téré
0: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm dooma adama kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
2: alcorane
0: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
2: señ mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré né ma wérna
2: ba ngay wér rek
0: lañuy tekkaliko amul toxlo garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna toxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legi señ Makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro señ Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu beaucoup tok télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamné itam dafa télé ci bopam
0: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul ci wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy fajj bu weer graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
0: mom lay fajj
2: deug la
0: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
0: su féké fer bi ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj fer bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
0: mo ci gën do la ci bari dé
2: da 10
0: do dafa 10 leen la ci wax bi mo ko commencé joxé gaay dañ ne ma kana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab maylen nit suwere de ci walu sexuel hawra bi day delu xam nga hawra yalla ko bindé mu melni ben rasul
2: hmm
0: bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétti di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré feba sexy bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko rek suma lo joxe daf lay wëral ci dérét wëral ci sétti wëral ci hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamna ya ngi paré nga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
0: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gudd laytu xadar pourtant du né wër la yénent bi néna diké sa jabar ci ben gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ak
2: Allahu akbar
0: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci ben gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ak té laytu xadar jaamu yalla du né wër la
2: dinéwa
0: kon sey forza kon goor ni yalla moñu dagana jigeñ nañ la tak mais day am wër guñ len mëna jëfëndiko wé yéntibi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ni bëgen sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lool faratala
2: deug la
0: kon nik doko jëlé kër baay ngir sey ñew tak ko doko malal dara
2: amna sey yo xamné
0: bof sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal mais goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg wala suñu ci liñ daan jaa
2: Masha
0: Allah. Waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral na.
2: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assérel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxé rek waye duté mën nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
0: wallahi alazim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sag doon bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam cancer du tepp rek ñew tay di fagagal la day yag
2: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit mu nta ñak xol tay dundu kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ñaan ni joxat fièvre xol la ñor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la ama telephone mala ko comme nga fon mëno giñ sa kër sax yow
1: ñeñ
0: ñeñ garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sekkal ñaan la yalla
2: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le tek biñ mako oy wone fek muy bëre ko ma nako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox wërsa ma bind safa ma sa say mi wala mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
2: ma sha Allah
0: feber yep lay fa ci carte yalla bepp feber bo xamne mi ci bop do am ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñoo xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñëwaat munta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasala
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krus dug xawal ma sampé
2: nasala
0: lol def naaj lulul jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
0: doona nit kërap mu dem jabetam wër
2: tawarkala
0: dégg febru rap dama koy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ni daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi alazim ma ngay wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
2: mo rap bi ci bopam
0: bu la baaw day dé for force da yo ngati ki wala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yox rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug señ ñaan yalla may dara
2: machallah
0: mo ra febr do koy fajj
2: tawakkal
0: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fajj ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggey len sono mom
0: liggey yi ma ci ni bu koy fajje lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggéele bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faju nañ fune mu
1: teñe
0: lo xam dama leen ko jox da bañ wax lu leer limu leen jox ni soko sango naan ci ab diir da nga wër mais lepp lu ñewon jox da fay dañ dem ci kap neeku
2: dañ ci kako defon
0: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulou ta déego comme affaire bi dañ na ci yow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meñ nga jël paka jam sa bop kou lay té
2: kenn
0: kou jël patal pal fatal tiré sa bop kou lay té
2: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu leen dalé wër nañ fu nekk faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon fièvre teud
2: Allah
0: comme mission waajex munuma len indi
2: machallah
0: waye defna ci ay kemtane
2: wa mission baangi waajex comme ni nga waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngay tole len
0: inshallah
2: diko numuteti
0: waaw diko dole wat
2: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat legi ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane legi walum bayre amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayre place wala nit ki ci bopam bëgg am bayre muy bayre mjaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayre ku am bayre bokku ku amul bayre bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñam bayra serigne bi doxna
2: waaw
0: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
2: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
0: sax nak ma léral ak ba lér nañ
2: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
2: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak
2: wa
0: mëna ñak ray la di
2: wa
0: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubbe ko am xay am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
2: do am jariñ
0: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga febar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xay am jang am diplôme
1: wala liggey
0: ñu la do ko fi défé ma ngay sekene karanga yo xamne ku la liggey de ku la fexel yap ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug
0: boko jeufandiko ay garde rapport su jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexel
2: wallahi
0: ñu lan fatuko
2: hmm
0: ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo woor fune muta ñu balé ko ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ñi nga ankuma ñi nga réanimation
2: allah akbar
0: kep ko lay fexal réanimation lay yewoo ji ta yow do tur ken yow safra rek sangu
2: safra ngay sangu
0: rek bu am bo beugé dem galay ma tege lu nga tek sa yon bu mu ci ne doxal do dox fil filalé dunni ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
2: ma sha Allah
0: xam nga yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen lu fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
0: dima ci xam du jeex
2: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
2: baxul de
0: jamono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
2: ma sha Allah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
2: tarkal
0: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant yak couple say ak bayre ka am len karange gu meur seuk
2: ma sha Allah
0: bo la ko ak bayre
2: karange bayre ñoy meuna and
0: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
2: ma sha Allah jeere jeep xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sumay wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moustapha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sante
2: machallah
0: buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
2: may
0: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm
1: wa salaam
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tomb yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Cheikh Niane FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerki FM.
5: Am melni ni ko sento won yaakaara won ko ni sant yalla bur bobule sant yalla itam ci jëmu gu tedd jo xamne sakku nañ ci mom ak teewam teew bi jaxé lol ndax ay galam ko yu bari wante ci ak tedd yalla yalla bakkanu ak xerem ci l'islam de mo nangou ñu woté bobu le di serigne Chambay yalla sédé na né togaay bi sax mënuko wanté jeex bu mu jeex ci l'islam ak jaral bu ko lepp lu aldi cheikh al-qadim jaral motax mu ñew waye kon du ñew lolu yalla sédé na bari na ko ñu ko soxla woon tay lool waye dereb yoyul yeb joxe woon na nga am te ngir ñaka mëna dem ngir wéré gi ak ay tabje wante fi mom wax na né faw rek lu gatt gatt mu téw fi ngir yitté wo dereb bi ak yitté wo ci li fi yëngu kon yalla nako yalla fayal ñu sakku ci yeen ñep ngeen marché ci dalli ko ñaanal yalla wëral ay cërem budal fanam lool mu yagg liggéey l'islam ndax diine ji soxla nako lool lool lool lool kon fu mu tollu rek dañu wara ñaan mu wër te yagg fi lool kon ñu koy sant bu baaxa baax di ko massa wu coono moom li muy def lépp li tax mu di ko def xam na ko tey jaral na ko kon ñu bàyyi koog yàlla mi tax muy liggéey liggéey bu sell ne bi muy liggéey kon du ma guddal ci wax ji ndax xam naa ne ñëpp ñu ngi taatan te yàkkamti ko lool kon lépp loo xam ne lii mbirum du waree ko wax la def fa koy wax gannaaw bu waxee ba noppi wante moom dañ leen a bëgg a nuyooleeg moom rek dal di bàyyeeg moom fi saasi mu dal di dugg ci waxtaan yi ba fii mu toog ne jotagul woon a tànn tem bu mu war a waxtaane wante moom tabaarakallaahu waxtu wu ne saasu ne rek pour moom fépp baax na man nag daara ji ma gis tax ne ma doon wax naan ndax duñ ko wax ne waxal ñu ci diggante Serigne Touba ak alquran ba bu ñu ko xamee ñu xam ni itam lan moo gis suñu taxawaay laaj la boo xam ne bu fekkente ne jubóo ngeen ci yow ko jox micro bi mu tontu ñu ci tontu li nag jombul mën naa nekk conférence mbaa mu ëpp ko sax bu ngeen taamoo beneen itam nag moom bu moom fépp baax na boobu baax na kon nag Serigne bismillah ñu ñaan nag feeg muy àggal noonu ñaan bu fi kenn noyyi maanaam noyyi ci boppam noonu ñaan dara bu ko kenn def insha allah bismillah
1: والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي جلتنا لين غنا بو سانت يالا جلتي يونت بي صلى الله عليه وسلم نغي لين دي نيو دي لين سارغال دين بال حق دي لين ندوكل تي داجي بي خامني جيمي يالا اك يونتي ميكو وارال ak Serigne Touba ci biir cadre l'islam di leen ci ndokkeel di leen balu àq di sakk seen ñaan di leen ñaan li mu mën waxtaan nag fi ñu ko bëgg a tibbee dafay lu diis lu lu rëy di alquran alquran ni mu toll ku ne xam na dëgëreem waaye nu mu toll kenn xamu ko ku dul suñu borom tabaraka wa taala Serigne Touba dafa am lu ko suñu borom xamal lu bari moo tax fonk gi mu ko fonk ak fi mu ko teg mu teg ko fi alquran mbootam moo yor adduna moo yor asamaan yi juróom ñaar ak suuf yi juróom ñaar amul ci kaw suuf lu ñu mën ne du mbindeef lu dul alquran kenn mënul ne alquran yàlla waaye kenn mënul ne du yàlla ndax waxi suñu borom la tabaraka wa taala jalla jalaaluhu azza kamaaluhu reeyu alquran ak gëna ci sayidul awwalina wal akhirina xam ne mbootam ay géej la yoo xam ne génn géej guñ ci taq lu fees kudd nangal ko bu yonent di ko attan te sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne aay bi njëkk wàcc ci moom li mu daj ba mu daataan dugg ñetti xoj yi ko Seydina Jibril xoj ngir adamiyel manam dom adama gi ci mom rando may place melaw ci mom fete kaw melaw malaika ngir alquran meuna dugg da xamni haraf alquran mu nek bu sété mbotam fanweri jundi malaika mu ngi ko yekati wenn haraf da ulama rabbani yone neñu haraf bu ñu jund ndax haraf ci alquran la soppi ko ci la bok dañu ne alquran bu mu diké lawul mahfuz ñetti wacc ñimu wacc wacc bu ñëkk ba bi ñëkk la ulama yi garanté ba ne xamul fu mu joggé waye rabban yone dañu ne ci umul kitab la joggé umul kitab misal nañ ko ay yoon moy bëre bu xam xamu sun borom al ilmul qadim xam xam bi nga xamné sosuul naka jëk dafa am di aw melo ci melo sun borom yi tabaraka taala ni nga xamé ni rek ñu ko daal misalé waxtu wu nek daaji nga xamné ci ngay sepp di bind xamné daaji lepp to ngi ci bu fekké na xam nga li nga wara bind lepp alquran li nga wara bind qasida li nga wara bind lettre bi nga wara bind tur yalla li nga wara bind lepp li nga bind mu ngi ci daaji daaji kon moy ney li nga wara bind lepp non la umul kitab yi demé ci lepp sun borom tabaraka taala bind bu fa alquran joge na soga ñew ci lahul mahfuz joge ci lahul mahfuz ñew ci asmaul dunya asman si gëna jëgé dañuy wax juroom ñaari asman loolu misal ko day doon wax ju gudd juroom ñaar xam ngeen ci al-lughat as-sami day dik mo juroom ñaar fuk ñu nam rek ak bari ta namu ñu lim bi ni mu toll alquran nak soga joge ci asman soso di wacc mu na jëmon manam di wacc ngir ay xew xew ben akte bu wara wacc alquran wacc ko wala laaj bo xamne mo xam mushriko ne wala yahudi ño beug joom lo yonent bi laaj ko laaj alquran ñew tont wala sahaba yi dañu nekk ci bëreb bu sax ak yonent bi mbir xew ñu bëgg xam nañ cey jëfé ay ji wacc seen gëna buñu diké fekk akte bi ñu xamal leen ko kon bi hasabi tanjim ci ni nga xamne non la xew xew yoyu di xewé alquran diko tontu wala mu def luddul non alquran ñew di len jajji wala yannabi sallallahu alaihi wasallam ci bopam aya waccul mbir xew mu wara doxal dara mu xalaat ci xam xamu bopam ak xelam jëfé ben muy nona dajé namé sun borom wala mu ñaka dajé namé sun borom jajji ko ni amé ci asra badrin nim amé ci yénati xew xew yu bari alquran di waccé nonu kon da na gudd muy wax historique bi manam tarikh alquran bi muy wacc ñi nga xamné ñi mëna bind ñi fer idi mëna bind arab ci bir arab saoudite ni ñu néwé ak nañu doon bind alquran xamné amul ay tombe amul ay masque ni mu défé tatawur ba bi ñuy def mushaf sayyidna usman kamil bi nga xamné mom la ñuy jàngalé bi andak alqira'at as-sab'a day nek lu gudd ndax du kon laaj bi moy seigne touba digeentem ak alquran alquran bi fi seigne bi ñewu julit ñu ci senegal dañ ko daan jang fonk ko xamne fonk war ko mokal la bu xamne doomu soxna ju mokal alquran ku man alquran lañuy wax kan kan moy nga xamne dafa mëna tari téré bi ba mu jeex mu mën ko won gannaaw bind ko ta ay yaqam ñoom té lay doon ñoom nak rul yalla dang ko def alif yi ñu xassafon ci bindu mu ñëk ma ñu bindé ko mu xonk nga xamné ki bind kamil alquran ay da lay amé da ji muy reëlé alif yi moy hamza hamza yi da ji nga xamné mom lay massé xamné ju xonk lay fara la doon yi nga xamné mom lay reëlé ben nek bu jaune wala bu vert da yi nga xamne mom lañuy bindé jéxali sar yi xam ngeen jéxali sar yi suratu nangam nangami aya bokul ci alquran motax ñu diko xonkal ta xam kon khalif yi wara dag xam ci aya wara jéx xam sew sew yoy yep té wala fi xam ngeen ne bu ñu daan jang alquran ci jamono yoy xam ñu ci gëna bari xamu ñu muharijul huruf manam huruf yi nañ koy tuddé niñ koy waxe jenne ko ci lamine ak ci tut tax xaraf yu bari ñu bok nañ koy tuddé du ben ba nga xamné buñ koy bind man nañ ko baña xamné lolu tax ñu dik ci won yi wala bolé yi nga xamné mom lañu dal sos za di dal gogu ñu tomb za sa lañ ko dañ wax sa sa lañ ko dañ wax sin suwo sa sin su toy sa ra gu di tomb sa wa manam li wal fi wax ta tank bu ande tom batay sa te yoy yep ben bokk ci morom ñu ko wara tuddé ñom ñu daan bolé yep tuddin kuy bolé yep tuddin bokoy bindu da nga la jaaxal lol taxam ñu indi li nga xamné modi bolé yoy le yi bolé di ñew di xamlé jeexitu aya yi bolé di ñew di xamlé jeexitu aya yi ñuro te fi di juromélo aya ci sar yi wala fukel muy ashara khumus yi bolé ñew di xamlé alif yi ñi dagg ak yi ñi acc yi ñew di bolé baax yo xamné dañoo bok ñom ñu koy tuddé te bokku ñu nañ ko wara bindé ñu tam lolu di ci wéy ba ag ci li ñi wax né xam xam ñett la xam xam bu ñor ba xam ak xam xam bu ñor te xamul ak xam xam bu xam te ñoragul ñu agon kon ci seenu jang alcorane xam xam ngeen né xam xam bu ñor te xamul modi xam xamu hadith xam xam bu ñor ba xam modi xam xamu nahwu bi nga xamé ni nuhati manam ñi jang nahwu dem nañu ba ag ci di duggal ay masala yo xamné da fay jafé ñu di ci son te duñ ko djublo luddul di sét ndax ci dégg na nahwu lool wala jé diko ko tek ni ci al ikhbar bil lazi wal alif wal lam ak yeneen ahkam yo xamné yu nahwu la amul ñeneen ci kikoy jang ak xam xamu arab nga xamne li ci ëpp nazariya la théorie du taxam na way du té mëna way wante khalil ibn ahmad saf nako ci génné ko ci xalaatam mu dugg ci biir xam xam yi xam xam bi nga xamne nak mom la wax ne dafa ñor te xam xam xamu alquran wa rewmi ci niñ ko daan jàngé ag ci moy ñu dem ba liñu wax sartagal tam gi ñu tam ñaari baat ñu muro wala ñett ñu wagnii ko yobbu len ci xaraf wu nek ñu sakal ko lu mu nurool ci waxin wolof biñu defé lool tam bi nga xamne tam nañu wagnii lepp lu nurool ñu duggal ko ci seen waxi wolof top nak boole yoyu ak wagnii wowo bay li ñuy wax tor modi turra bo wato alquran ba bind kamil da nga laxasat geneen laxas ngir di torlo tor moy fasiyene dajale boole yep wala nga boole ci lu bari lol ba doy war nga dajale ko mokkel ko nga xamne robo je jula ñu jox bind ko ba nopi di bexi ñetti baat ño wax man ko jox boole xamne yi ci gëna bari dootu jël ñu top lol ba ag ci lawan xamne lawan doomu soxna yi ni ngi ko daan defé ño raw liñu wax ñi wax ay almuda raw ñu tuddé seen bokk ay diwala ñu tuddé doon ay jéwel ñaan nga xamné lawan kat yi yaq nañu dañoo débordé ba ag ci melo wo xamné jubootu la kuy jang alcorane wala nga diko jangalé ñu dem ba nga xamné seen lawan momu dañuy aksi ci dëkk laacc ci turuy jant yi fi nekk wala jigéen ñi fi nekk ñu jox leen ko bu ñëwé dañu leen di ragal ndax seen lamiñ yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena wa sharru nasi man ittaqa li sharrihi li lisanihi bu ñu xamé turu koko bu ñu joggé rer ba nopi dem ci pinjima tek seen ndënd mbolo ñu aduna bëpp ñëw dajé ñu dajé tam nañu sent way bu fekkenti ne indil na len tok réel na len ay gatt indil len mew jox len alal ay lam lami khalis wala lami wurus ay yere ñu dal di koy tag wo xamne day wër rew mi ñu diko waxtane ñun ñepp degg turam xam ko wala koko lokt ne ci defal len lañu bëgg lepp ñu way ko way wu ñaaw wo xamne wu rew mi jotlantele mom ak wajuram
4: yene gi deglu
1: top lol
4: fm 88.6
1: ba nga xamne mission arabe meron ci arab ci li jitu l'islam ñom ñoko rawal ben wa doon net li ne ben lawan kat dafa ñew ci ben dekk xana jamono nawet nga xamne bay kat yi ñaare nawet lañuy gëna lot dañuy dem ci all bi di dag ci xob yi ne mboom la buñu togge ciéré def ko ci bi lawan kat bi ñewé xana liñu am ci ciéré bari wul ñu yakkal ko liñu amon lepp bari wul mu ngi and ak ñetti moromam dal ci def mboom mu bari yok ko fu mu mat dañu lawan kat bi ñewé rek dal di fab loxom lambum dajul lul mboom mu pous loxom bi ag ba ca sese ndab la mu daj tuti ciéré rek mu dal di dar nopp yi ñoo xone wuy ana seen ciéré ba ngeen di réré mboom ñi ci dess awu ko ñu dal di continuer ana seen ciéré ba ngeen di réré mboom daccel ñooñu tek leen luñu mënul ci laaj leen ci sa banex bop luñu amul moom lañu mud joon wal beti njangum alquran ba mu mel melo woo da ngay daara yi di bind mbind moo xam ne xaraf yépp day mëdd ñuy wicc raayeeg waaw yee xaaf yeeg noonu yi ba mu ñur lu kenn xamul bu ñuy jàng itam noonu ñuy wàññi yi du ñu weesu wàññi wu ñu agsi tudd ko bu fekkee ne kaanu mi maanaam ki man alquran gane na beneen moroomu kaanam daf naan nañ ma yekkal yekkal mooy lan dongay kaan mii na ci am ku bind robot jox ko mu topp fu ñuy toppe robot ji dañuy woo waa dëkk bi ci pénc ma lay doon nga xam ne kaan yi dañ daan xotti tubay joo xam ne ñetti pièce lay doon di buubu sa mbaxana moo xam ne pom-pom maanaam laar bi day wàcc seen gannaaw ba wees seen ndigg nga xam ne suñuy tari di jaabante di ma ko dikk boole bu ñu agsi way way ko léegi nag ci yekkal bi dañuy woo sax borom sabar yi ñuy tëgg bi ñëwee géew la ñuy def bu mel ni géew fo boo xamee ne kaan mi mu gane si seet na ki mu gën a wóolu ci donga yi mu bind roba ji ba topp ko ba wóolu ko kaan mi moom du ca laal donga yi rek ñooy seet ba wóolu roba ji bu ko joxee bu toppee ba ci si benn yàq xalima ji daf koy yëy gën taatu xalima bi lay yëy ba mu nooy mu dugal ko ci daaj yi jeqar bi ba mu taqrib moom lay corrigé maanaam moom lay ni ko xam moom lay jubbantee yàq bi ànd ak way rëppeelu nga di bind geesu mbaa nga dëkkee nafar bu ko defee ndënd yi dal di aw way yi jóg loolu ñu def ko gàcce muy li ñuy waxtaane li ñuy wax daal dañoo abakar di doon lu baax alquran akum njàngam xam ne ñiy jàng alquran sax genn ragal yàlla nekkatu si ñoom niti po la ñuy doon di niti adduna yoo xam ne dañoo lal seen nguur ci kaw seen lami ñu ñaaw soo bindee kaamil ci mujj gi bu jeexee nga dal di bind man diw sàngam doomu diw sàngam doomu diw sàngam maa bind kaamil bi dal di tëgg sa bopp jërëjëf dal tudd sa sant wax nam la neex ci gàttal noonu lañ la sëñ bi di koon fekk ñu gën a bari ci doomu soxna yi ñuy def noonu ci alquran bi mu ñëwee xam ngeen ne jàngale na alquran jàngale na xam-xam xam-xam bu ñu ko waxee ci réew mi loxo arab langue bi ci la bokk diggante naxu ak balaaxa ak loxo ak man taqab yooyu yëpp ci ci la daan bokk ba xam-xami diine yi soog a ñëw muy jàngale alquran waxtu buñ ko joxee robo li dang na jëfandikoo mooy aljawharul munazzam xam ngeen aljawharul munazzam ilmu rasmi la ñuy tuddee lañu kaam yi daan defi boole ngir bi ñuy bind bi ñuy yàq ilmu rasmi la ko arab di wax aljawharul munazzam ci ilmu rasmi la loolu daana ko nangu buñ ko joxee alwa mu topp ba mu juk nga xamne ben yak na teuti ci mu ne amna yaakar ne man nañ ko jangale yi nga ci xamne ci ay tak yu am jarign la wala yo xamne yete moy tax mu duggu bop nit ki mu defé ko non tambali jajj bi bako joxe kamil nepp lu dul alquran mbubum lay toyal ci ndox la fi bop fomp ko wala ne wax yalla kenn duko dandale dara bo ci dindé sa tour mu xépp ko lo ci def lu dul alquran rek mu dindiko dimi ci bopam mu jangale ndind kaangi dañ na wax ndindum ndiarim ndindum wa ndiarim bind la mo xamne ci seigne touba la soso harf yep day xolé ndindum ni leer yaru do ci fokk do ci indi ben wicc do ci indi dara lu dul lo xamne ni rek or man alquran ji moko laaj ni set nak kon ni nga xamne non la seigne bi am ci gis be bu mu dikke dal di ndeuk ittewo font alquran ba mu set mu xeyel ko ciuray ak nit ko lañ tek ko ci lalam teud ci souf mom xamne alquran wax yalla la alquran daraaji ju kawé la ci mbiri sun borom li ñew ci aduna alquran ci upp daraaja mo ci gëna for mo ci gëna gis mo ci gëna reey alquran dafa laaj lu ci nit ki jëfëndiko na and ak na laap ci zahir ak ci batin laap ci zahir moy and ak japp taharatul hadasi wal khabas laap ci batin moy sa xol nga genn ci lepp lu dul yalla nga tewlu nga tewlu yalla xam ngeen ne tewlu ñal benu tewlu moy nga dak lepp lu dul yalla ci sa xel doko xalat sa xel du ca dem doko fatlikou bo yagge tewlu nga ag ci li wax muraqaba muraqaba moy fuklu yalla mel na mi ngi lay tim fo tollu nga diko yeg yeg go xamne daf melne yenn bi geureu bis lañu tek ci sa xol bi mu diko bes nga and ak tit mo xamne sa cieur yeppay lox nga fatte lepp lu ñu yalla muraqaba bo ci yagge ci ngay ag ci mushahada mushahada yenen la nanu dem ci alquran ba noppi alquran dafa wuté téré yi nga xamné ñoo fi ñëkkone ñew modi tawra ak injil ak zabur wuté ak ñom ndax téré dana wacc maana mi rek wacc ci xol yonent bi mu wax ko ci kalamu bopam dara du ci ëpp dara du ci yees na mu dikke ci kon téré yi dal di taxaw taxaway manam amé daraaje hadithul qudsi xam nga na hadithul qudsi manam li wax message bi manam maana mi moy wacc ci xolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ko ci arabu bopam nitidul li ñu wax lu di ko manna wacc ci musa nonal de moy nit baab bi wax tek inspiré ak texte révélé alquran mom ni mu diké le diké harf yi ak lepp amul dara lu ci soti ko lu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yop wala lu ci wañi ni la diké won te non lay delo alquran wati di lu yéme lo xamné arab yi nga xamné ño namp arab am ci ñom ay khutaba ak shu'ara ak bulagha yo xamné ño gëna bay kéman nek fi ñu sét né yéne gi alquran yéne ci buñu sétel wax arab yi rek ak ni muy wax ni mu tiñe wax yi ña dakk wax ci arab yi ci jamono joju melni ne ki jëm makka ak nga xamne gennagul dakar te makka tax ko juk lolou ba legi tubab yek yenn ci borom xam xam yi nga xamne gënu ñu l'islam moy di leen jaaxal ba legi xam ngeen ne dañ tan wax ni alquran moy ganna gi geu reuy ci gi muhammad ane ku ko deglu rek dal di tuup ba ñoo ay arab lañu won dañu xam zahiru wax gi waye yéme ak wax ji ak yéme ak limuy wax moy tax ñu dal di tu ba ñu daan téré nit ñi ku deglu Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi jang alquran daf daan def su guddé mu nekk ci bir neegam di tari alquran ku faru makka dal di téré ku deglu alquran ci mom ndax dal du nitu waye yéme ci alquran yéme tax ñom ñi ko doon téré ñent ci ñom ñi ci gëna acharné guddi ñu dégg baatam muy jàng mëna fiñ ko buñ ñu wàcc seen lal génn seen néeg dox ba kenn ku ci nekk dikk ci roq ci néeg bi yonente bi salaam nekk di jàng alxam nga di ko déglu ba fajar ngay yibbi ñu ci yoon wi nag la ñu daje ndax yëgamuñu woon kenn ku ne da ngaa jógoon yow doon noonu ñu def ñetti yoon ba soog a giñ waat ne bu ñu dee def ni ñuy tere ñu déglu kon dootu leen mën a tere te kon lépp dañu ñëw déglu si alquran te gunu Mohamed nit ñu topp ko di nu te kon ñun dañuy wéet ci lu nekk te kon daf muy gën te buggunu nit ñi nangu li muy woote xam nga ne kon lu yéeme ngoog ci zahir bi rek alquran yéeme gi mu yéeme bu mu fekkee ne nag jëmm joo xam ne su mborom daf ko xamal lu bari ci maanaay alquran day ragal alquran ndax alquran ak tawhid wax nañ ko ci ay yoon si ngeen am na si conférence bi mu jëwoon a def dañ ko dellaat ci almaiya ba bu nga xam ne olamaa yu gànnaar diggante wund fatan ak ibnu xambal dañ ci doon soowoo kii indi waxi limaam alxasaani kii indi waxi cheikh ahmad tidiane radiallahu anhuma di leen seen bi tontu wan ne leen ndax alquran maa yi ci nekk benn bokk cee morom lu mu tekki mu ne leen ku xamul jëmmi yàlla ja nam demee mënuloo xam ànd gi suñ borom ànd ak ndimbee fii na ànd ga demee te xuus ci mbirum tawxid ak xuus ci maanaay alquran lu diis lu rëy la lu ànd ak yàqu ca la ak alkande ndax nit ki wax nañ ko ay yoon waxtu wu tolloo ci sukuraat ba nga xam ne ameetul atteb adduna ndax dog déggatul lii jib ci adduna gisatul lu nekk ci adduna malaayika mi lay xool muy rocci ruu gi mu amee atteb bar sax xaat bu boobaa li muy njëkk a gis mooy ay jëfam ak i pas-pasam bu xoolee pas-pasam li mu fasoon ci tawxid wala masala yi mu jàppe woon na nii la te du noonu day jàlloog njuum te li mu juum bu ko defee dana daal di tiit ñaaw njort ci boppam te suñu borom yonente bi salaa sallam nee na mu ngi tollu jaam bi fa mu ko jortoo rek fal yazunna bi abdi macha fa ana inda wanni abdi aw kama qala maa ngi tollu jaam bi fa njortam kon na ma jortoo na ko soob bu fekkee ne nag foofu nga tolloo ci sukuraat nga xam ne amatoo jëf te yamuutul marwa ala ma aacha alayhi wa yuxsaru ala ma mata alayhi te ni nga deewee li tax deew betteel rabbani yow dañuy ragal ko moo di xamuñu fu mu fekk sa xol xamuñu fu muy fekk sa xalaat wala say xel ngay xalaat lu ñaaw ñu génne sagaroo loola tampe ca nga dekkee ko yowmal xiyaam dana la indil ak texee ji bu ko kenn xool nga say jëf gis si jëf yu ñaaw xool sa tawxid gis ci ay njëwmte ku toll ne suñ borom tabaraka wa taala nga fooge ko nun bokkul di ko wax ci tawxid di ko ubbee moo xam ci alquran la wala ci tawxid xas simple la nga jànloog nag erreur bu rëy bi nga def ci màggug suñ borom ak tawxidam ji nga tiit dal di ñaaw njort ci sa bopp ñaaw njort googu nga ñaaw njort ci sa bopp sa ruu gi rotaale ko nga dal di texee ji musiba mu mag moomu moo tax suñ tubaa bañ ku firi alquran loolu moo tax muy bañ ku xóot ci yennati masalay tawxid yu xóot yi nga xam ne doomu aadamay mënuñu koo xam kenn mënu koo xam ci jàng xam-xam kenn mënuñu ko xam ci xalaat ñi ngi ko mën a xamee rek ci kashfu maanaay alquran yi yi nga ci xam ne du arab sarayaan la lu demee ni ki yenn ci boppi saar yi alif lam mim ha mim ha mim ayn sin qaf kaf ha ya ayn saat ak yooyu
3: vous écoutez
6: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM Tiener FM et Larki FM
1: doo koo xam wala képp ku dul dem ci diwaanu saalis yi mënu loo koo xam xam ne ci lekk mu ngi foofu benn xaraf bu ci nekk ci xaraf yooyu dañ koo charaa ba mu leer waa ji nga xam ne nag day yër lawxul mahfuz xam charaa yi xaraf yooyu bu dee yër téere yi nga xam ne mu fassiru na yi nga xam ne olamaahu zahir lañu dañu wax ne zahir ak baatin ñu bar danga koy faral di laaj mo wala sharia ak haqiqa am ñu dakk xal ñu xam dañ nan haqiqa amul li yalla wax mom lañu xam li mu diglé li mu téré ku nekk ci lim diglé yaangi ci yoru juk ki nekk ci lim téré yaangi ci yoru dëng waye xamul ak haqiqa sharia

ak serigne cheikhou na mbaj mi nga xamne kon mom la nu baxo andal sa su nek comptoir kala and ak mom kon tuddé ko jotaay bi alhamis bu jotti waxtu wi lay 10h mo jot ba toftal fan wéré simili ak ñett jamono jilé té di la 11 6e mois 2026.

0: magay dem
1: kenyam fm
0: dem na ba ñibisi
2: sa fajar jotu fan ha yenen dafa rañan fa bata yasri

أي وندي سانت أركب الله باي فلنجا كمين دي اليوم من أسرار هذا مولاي. Diko jox mbok yeen yi baye xel ci diwanu Louga lepp tuar ka la ma Samba Ndiaye ta ko jere jeuf ati Seigne Cheikh Niang ta ko jere jeuf ñong ko tay ziarra dawde meeng dal jam mu jere jeuf ñong koy bege bu baax di rafet la andam ak ñun ci 94.6 LRG FM Louga mbokini baye xel fofu li ci diwanu Louga tini weteli ko ci 94.6 na seen jamm yaatu lol waye barke cheikh bamba basiru sambu alquran non lañ koy ziarra bu baakha bax tor kala di ñaanal ko tawfiix ju and ak tay sir defet lu andam ak ñun itam ci il réseau DTL division triangulaire de lumière

0: ಬಲಿ ತುಯಾವ
1: బ్రహ్మదిన
0: ఆరు
1: కయారది ఫుల్లాయ
2: ndesane ma ngoo ko toarkalla sëriñ Baara Boy jërëjëf ñu ngi ko ci ziara bu baax toarkalla di rafetlu ànd ak nunu moom itam ci 88.6 Tiener FM Dakar mi ngoo 88 628 06 18 88 628 06 18 moo di bu mu jokkooge waaye 11h jot na ba toftal minute jamono jëlee tembee xam naa dañuy daal di dem jële si ànd ak mbokk yi gën a yaatal ak oustaz Mame Cheikhlo ci ñaareelu pàcc gi.
3: baatu jàmm bi wote jàppalante ak wóolante bu ànd ak yaakaar. baatu jàmm bi wote jàppalante ak wóolante bu ànd ak yaakaar.
4: mbokk yi déglu rajo Cant bi FM 95.2 di déglu Tiener FM 88.6 ci Touba ak Ligor ñu di leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant tey ngeen nekk ci seen baatu jàmm te wax dëgg yàlla kenn ku ne xam na ne jàmm lu baax la ci réew tey ñu toog ak Serigne Fallilou Bousso Tamba bëgg a waxtaan ak moom ci jàmm Serigne Touba ak ni mu daan dunde jàmm ak taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo ko waroon bu fekkee man nga ñu cee xamal ci daana leen woo di faral di waxtaan nak ñom ci jamm lolu bëggoon nañ ko xam
5: waaw señ bi mom leppam jamm la xam nga legi ci tambali bu waxna la lettre bu mu bindoon bo xamne mom digël la lo xamne ba tay ji sax dañ ko war di tassaré té mbolem ko ko fi massa nekkalit nak ci lolu nga mass di woté sa bu rew mi amé yëngu rek wala aduna bi am ak yëngu rek dañuy daldi wax nañ jallu wat ci jamm sakku jamm ndax jamm mi mako waxe legi mo gën li ci mo gën aduna ak li ci biram señ lolu señ Touba ko wax bo démé ci qasidé yi itam da nga ci fekk lu bare bare bare muy ñaan ye nga yalla defal ko jamm mu defal julit ñepp jamm su nga matalabu sifay gis nga mu ci wax ne yalla ma ngi ñaan nga jéggal ñu ñun julit ñepp te jammal ñu ci jamm jo xamne bu la nexé ci ñaari firi yi mëna nek ngeen ji jamm jo xamne day am day lamb adina ak alakhira wala benen firi bi moy jamm jo xamne du dok ci adina ak ci alakhira moy wax fir lana wa afina bi afiya takunu fi ddarain khayra afiya wa jange khayra afiya moy ngeen ji jamm wala ghayra afiya ghayn su baba moy jamm jo xamne du dog yo xamne day lamb adina ak alakhirah ñaar yep señ bi bind na ko nga xamne ko yep wer waye la ci gënati am solo sax ndax lolu ay ñaan la te ñaan ku ne xamne am solo lolu waye lo xamne du ko pratiquer nak moy li nga laaj lolu bo setlo liggey bi mu liggeyal yalla muy jihad jim doon jihad ku ne xamne batu jihad foko degge rek sa xel day dal dem ci jël ngarnaay ak xex ak rayante ak yoy waye mom ba ko tuba bi ne da ngay jihad mu daan ne waaw damay jihad ke ni ngeen ko waxe non la amé waye nak ni ngi jumtuka yi ngeen japp ne mom lay jihadé ak yimay jihad bokut man damay jihad ci jamm nan lay jihad ci jamm moy damay fexé bay tassari xam xam bu am jariñ ci dënd yi di ci yar nit ñi di def ci ñoom ragal yàlla gi nga xam ne kum na ci yow sa jikku baax inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wal muhaiminu shahid kon jihaatam jim jihaat lépp ci xalimaam ci aw yaramam ci maanaam toggoo natt yeeg yooyu ñu ko doon teg ci géej géeg feneen ak feneen ak yeneen jihaat yi ci xasida yeeg yëpp boo ko seetloo ci jàmm la ko def ba mu taxawalee yoonu mu ritam taxawal ko ci jàmm te ñëw mbàkke bawal di dëkkub cosaanam ay maamam gis ne nam ko fa bëgg a tasaare dëgg mënu ko fa tasaare ndax am na gàllankoor dafa daal di génn dem wuti suuf soo xam ne suufu jàmm la ko tuddee sanc dëkk boo xam ne dëkkub jàmm la ko tuddee loolu doon misaal Darussalaam waxoon naa léegi ni bokk na ci këri àjjana yi kër goo xam ne këru jàmm lay tekki muy këru yàlla miy jàmm gis nga Darussalaam mooy tekki këru jàmm gi wala këru suñ borom mi nga xam ne mooy jàmm loolu rek doy na firnde ci ne sëñ bi moom ci jàmm la mas di ne moom la mas di woote waaye loolu tekkiwul nag ne daawul nakar lo lo xamne yalla nak manam lo lu nakar yalla dede fi ne limi bëgg bëgg jammit nak wax deug loolu tul ma di leral la sa bo xamne ni def na lu nakar yalla ci kanamam da ngay dal di xam nak fa saas nak ne ki nak du kuy masla nak ci lu ne waye nak lo xamne dafa jëm ci bopam mom ci togn guñ ko togn
4: jëm ci diine ji
5: wa lepp lo xamne dafa jëm ci bopam nga xamne mom manam ci bakanam rek la mom loolu mom da koy muñ gis nga sax non yi liñ ko won fiñ jaar ak mom liñ sekk ak mom ku ne japp ne bu ñewé day and ak mbolom fay wala mu jihad wala mu ñaan leen yalla waye lu mu wax jéggal na leen ñom ñepp afawta anil a'da'i turran li washiman nafahum li ghayri sarmadan las adfa'u yalla yalla mi ma leen dakal ngir jëmum joju motax ma jéggal leen dal wax ne kon na ngeen di jéggalé tay manana jëlalé tay balé sun problème smoko wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim te de ñet yu am solo yo xamne bok na ci yitax jamm am bok na ci yitax jamm am moy buñ la toñé nga mëna fayu nga jéggalé ngir yalla ak ko mëna don rek ngay kilifa ngay kuñ jité ngay kenen nga jéggalé jëlalé balé yoy ñet sun borom ne ko koy def ku ne da nga xamne malako dakk fofu bo ñewé ci man tax ko neñu ko xamne ab jam dafa baxo toñ borom jam bi nga xamne nak sa bu su ko morom jam toñe mu jéggal ngir yalla ngir wut jam bu démé ci yalla jéggal ko
4: déggalé señ bi jëlé jëf mbokk yi déglu ci ñene FM 88.6 ci Dakar jant bi FM 95 moy de ci diwanu Touba ak liko wor yakarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax deug yalla mu nekkon seen mbokk daam Coumba Gueye fi ci Espagne ngir radio ci Tiéñer FM akum jantam
3: batu jamm bi wote jappelenté ak wolontu bu and ak yakkar batu jamm bi wote jappelenté ak wolontu bu and ak yakkar
0: en tant que mère la santé de mon enfant me tient vraiment à cœur. Je veille au respect du calendrier vaccinal de mon enfant. Je le fais vacciner dès la naissance contre l'hépatite B, la poliomyélite et la tuberculose. Je le ramène ensuite 5 fois à la structure de santé la plus proche pour être vacciné. À 1 mois et demi, hexavalent 1, VPO 1, pneumo 1, rota 1. À 2 mois et demi, hexavalent 2, VPO 2, pneumo 2 et rota 2. À 3 mois et demi, hexavalent 3, VPO 3, pneumo 3, rota 3. À 9 mois, RR1 et VAA. À 15 mois, il recevra la dose de rappel RR2 et hexavalent 4. Vaccinons aussi nos filles âgées de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus avec 2 doses de vaccin espacées de 6 mois. Veillons au respect du calendrier vaccinal de nos enfants pour les protéger contre les 13 maladies cibles du PEV et leur assurer une bonne santé.
6: Dalen ak jamm ci fiborso ñakare jeexna ci walum electronique dañ ci ay mbolem telephone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum telephone dañ jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fi fiwor sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñeu fekk Colobane rue 40 angle 38 ngeen man ñeu wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 tassax nak ñamunay internet lañu toll xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sop mo man ci walum électronique
7: salam mbokk yi taysir high-tech taysir high-tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire au téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak taysir high-tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone Tecno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High-tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High-tech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci penchum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie si man nga woté ci numéro de téléphone yi dé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech ken duma fa jitu
8: Touba ci kanam
9: yow talibeb serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yene ni taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 78 544 33 33 wewlu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
10: mislak mi abi jay khair man abat wajallilahi maskani touba ba mislak mi abi jay khair man abat wajallilahi maskani touba ba
9: mo xam ak mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul duk ci di tabal ko param ci tuba ci kanam wer ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal serigne touba ci dëkkam bi di touba
7: yaakar naane buñ newon fukk jooni sax mouride yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni lu jafé la ci sunu jamono ji moy li touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon touba ci kanam ñepp dañ leena nangul nangune deërem buñ leen joxe ci yoonu serigne touba wi lañ koy def kon ko joxe sax xaliss ci touba ci kanam rek dalay leer ni serigne touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna gor gorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako wax kamalu lillahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ko ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci seigne touba doon wote ci talibé yi
9: 78 544 33 33 wevle orange monel touba ci kanam laj luñu mën def fuñu xam
10: mesra

0: yar ñaar ñett ba ñeen mooy ki nga xam ne mën naa yor financement seen dund xam ne leen jox ñu lekk jox leen ñu naan dëkkal leen ñaareel ba nag tamu maandu nag xam bu leen yoree na mën a maandu ci ñoom waaye ki nga xam ne yor na seen dund mën leen a dëkkal te bu leen boolee mënta maandu dana am fu mu jeng jëm kooku dañ koy tere mu yar ñooñu ndax dafa ne bu fekkee mënoo ko mënoo maandu na nga yem ci kenn fa waaxida da surtout ni sa am koy jàngale waaye nga xam ne xëy na mën naa maandu yemale leen def
1: ci nekk ma la taxandilu fa waaxida
0: fa waaxida kon la ki nga xam ne mën naa maandu ku ci ne mu jox ko àq jee ji mu am bu mën a yar ñeent islam dugal na ko waaye na mën a maandu mën leen a dundal yor leen dëkkal leen duñu am benn coono kooku mën na ko waaye ki nga xam mën na leen dëkkal am na alal am na lépp waaye mënta maandu nee nañ ko yemal ci benn waaw kon daal ki war a yor ñeent mooy ki maandu ci ñoom ba pare mën leen a dëkkal mën leen a dëkkoo mën leen a dundal mën leen a def lépp incha allah
1: kookoy ki war a yor
0: kooku mooy ki war a yor ñaar ba ñett ba ñeent ku ko mënul nag yemal ci benn
1: ku ko mënul yemal ci benn
0: waaw
1: mi ngoog sëñ Mame Cheikh léegi nag ci biir yorin wi léeg-léeg foofu laa bëggoon a kii waaye li ñu wax rek leen lu nekk mënta ñàkk laytaay
0: waaw
1: waaye damay dugg mu baasara directement ci biir yorin wi ndax yorin wi lu demee ci buñ demee ba ay ñu dem ci lu demee ni ak ay ayloo exemple
0: waaw
1: ndax ñaar boo leen yoree xëy na kenn ku ci nekk xam lan mooy cëram ci bis yi wala lan mooy cëram ci bis yee ndax loolu l'islam moo tënk doxalin wi ne force parce que la plupart li ngay gis ci ñun mooy ku ci yor ñaari soxna da ngay dégg ñu naan ñaari fan wala ñetti soxna sax da ngay dégg ñu naan ñaari fan yi nangam ak nangam ndax yooyu lu l'islam tënk la wala dañoo bàyyi daf laa jox ndigal nga xam ne yow yaay tënkal sa bopp ndax xam na ñoo xam ne léeg-léeg nga dégg ñeent wala yu mel noonu.
0: Waaw loolu bu nekkee dem na mat ñaar jëm ñett yow islam dafa wax ne léegi yow bërëm kër gi na nga woo soxna nga toog waxtaan ak ñoom loolu yéen a koy waxtaane.
1: Ah yéen a koy waxtaane.
0: Yéen a toog waxtaane ñu ne léegi kat ñaar ak ñaar a fi ne benn kii day ñett fan kii ñett fan benn fan ne man xam ne benn fan maa ko moom xam ne damay féex dal léegi nag buñ ci waxtaane ba juboo ci nañ ci juboo noonu lañ koy doxale. Bu nekkee ñett noonu bu nekkee ñeent noonu waaye nañ toog daal waxtaane ko ne kat ku ci nekk war na am ak kay ku ci nekk day am ñaari fan wala ku ci nekk benn fan moo xam daal nañu waxtaane ba juboo ko loolu nu juboo nag loolu mooy wëy
1: loolu mooy wëy
0: loolu mooy war a wëy moom waaye une fois ñu waxtaane ko ba juboo ko du islam du ñëw ne la di joxal ko ne ñaari fan wala joxal ko ne benn fan déedéet yow daal dajal leen ngeen toog waxtaan ba ni nii lañ ko bëggee ba ngeen jiboo ci lan ngeen jiboo na loolu moo war a réussir seeg
1: loolu moo war a réussir. Sëñ Mame Cheikh ci li ngeen jiboo nan lañ ko war a doxale nag léegi maanaam bu fekkente ne da ngeen jiboo ci nañ wax ñaar pour mu gën a leer lan mooy dëggi ñaar yii kat bu fekkente ne soxna si moo ko moom fan mooy sa waruwaay ci seneen soxna sa ci yooyu ñaar.
0: Ok mi laaj bu am solo mais xam nga
1: Tony wala la koy tënkal di la ko jox directement rek
0: di
1: la ko jox directement
0: xam nga ci cosaan sunu maam yi sunu papa yi ñoom ñaar dañu am seen néegu bopp boo xam ne ñoo ne fii mu néegam soxna yi ñaar ku ci nekk néegam ñoom ci cosaan yi loolu lañu xamoon xëy nag jamono ma toll foo xam man ni mën naa wute ma nga xam ni bërëm kër gi saa yu kii day dem nekk kenn waaye nag ñun ni ñu xamee woon moom bërëm kër gi day am maanaam néegu boppam léegi nag ki aaye fa nga koy fekk xëy gi nag dañ waxee ne day commencé tumis xam nga bis ci islam tumis lay tàmbali ba tumis jotee rek bis bee dugg na comme tey ji neen ba tumis ajjuma dugg na léegi tumis lay tàmbali buy jeex tamit tumis lay jeex xam kii bi tàmb tumis lay tàmbali bu timis bee jotee jeex na keneen mun na war a tàmbali ni ñu koy doxalee mooy fekkee dafa nekk néegam ku aaye fa nga fekk si sa ñett fan yi yaa koy togg yaay def lépp lu mu bëgg yaa koy defal lu muy yónni yow lay yónni
1: lu muy yónni yow lay yónni
0: yow lay yónni
1: yow mi aaye
0: yow mi aaye keneen ki nga xam ne aayewut saa yu xëyee am na droit ñëw dugg ci ñoom nuyu ko ñoom nuyu si sa kilifa taxaw ci bunt néeg bi ne asalaamaaleykum mu fay ko ne ko bisimilah mu egsi toog jàmmant na nga fanaane nangam ak nangam daal di génn daal di dem ndax kilifaam dana ko war a nuy si bu fekke tamit xeyna day dem ci nek kenn bu nek day dem ci nek kenn momit ki ay
1: manam budé ko amul negu bopam la waye xeyna ñaari neg la muy ñaari negi soxnam
0: waw
1: nga xam ci ne fum ci ay fenn fi la wara nek
0: fenn fi la wara nek fon fa nek tam comme non ya ko wara defal lepp waye kenen ki amno sañ sañ xeysuba ñew taxaj mu nek mu nuyo
1: taxaw ci buntu bi
0: buntu nek bi
1: ok
0: nu nuyo yeglu assalamu alaykum boko joxe ndigal mu jall ci comme comme bi nek ci nek nuyu la nga fanane nangam dal dem
1: mu jall ci negu jëm
0: wa fekkay jëkka ji joxnako ndigal mu jall ci da ko jox da day jall ci
1: même bu neexut wujjo
0: de lol mo xam nga amul neex ak naxar fo amul neex naxar ndax mom da xey su du nuyu ci kil fi am lay nuyu ci boko nuyu boko ne excellent exi jamar tem bu fekke na neew ko exi fu exi neem ci buntu nek
1: ya
0: lay xam nga nim koy defele ki no la ndax ki tay bu ayé ëlëkëm bu ayé kétam bu ayé bëggé ñew nuyu ci na nuyu boko ne excellent exi
1: man légui yoy nga wax non ndax bu fekente ne demewul non ndax ni nga ko waxé ni né moy yoon bu demewul non akay ñew wala bakare ñew wala lan moy ñew wa manam akay ñew ci digënté ki ayé nga jéggi def lo wërta def wala bakare ñew
0: wa manam fekke légui sax comme par exemple fekke fi mi amé ak nga xam légui li mo gëna fa defoko ki mo ayé mo la wara defal lepp mi ngi fi nga wo kéré ne ko defal ma nangam ko mo la nga def rafa tunu ñaawna duñ ne nak am nga ci bakkar waye def nga lu ñaaw te lu ñaaw man na dem ba jur nono ndax ki mo ayé nga yoni kenen ki ayé lolou man nako japp mer bu ko japp mer man na nono ke te bu ko nono seen digge na man na nakari yow mi nga xam no ya yelif nak waro sabab lu indi nono kon loy def lu may man ndax ñaanal ki loy def lu nang ko def lo ki nga xam dal mo ayé bu feggele kenen ki ci tortor lo koy def lu loy def lu nang ko def lo waye nak wara def lo ki bayiko def lo kenen fofu ñak mbanu ñewna te ñak mbanu bobu amé yaangi dugg ci domaine bo xamni en tant que khalifa wa deug yalla warna dépasser di def lo xamni day andi non kon lool tamit luñu war bayi xel la ya leen bokk jabaata ku ci ne da am ak ci yow ku ci nek ak gi nga xam amé ngokk jox ba ma ma sekk kenen jox ak ba ma sekk lool moy tax ñom ñaar ñu mëna nek ben jammo ki nga xam mo fi jitu ki ko fekk ci ne nek rakam mo nek magam ñi mëna tok di waxtaan di mëna dimbalante di mëna jappalante ndax du chaque fois nga fi nek ñom ñi fi nek dañu wara nek ben jammo ki def ki mak ki def ki ak ñu bokk nek xamnu yalla leen boole ñu bokk ki nga xamnu mo andu ci kër gi wa yow mi nga xamnu yalla leen jili fi bu fekke da nga jadd yoon mu dañ andi nono te bu ande nono nak legi seen digënté man na ñaaw ta bu ñaaw kat yow ya ko waral kon dal ki nga xamnu moy borom kër gi ko ci nek na fa jox akam
1: mais maam cheikh leg ñu téngalé ko no xamni seen danaka man ni ma leen di déggé ni leg moy bu ki ayé kata dess danaka day melni ab jambour ci yow day melni manam xamoto ko sax xam nga lolitam day metti ko upp xam ci day buy nuyo fa lay taxaw du dugg ci biir ak yoy tamit da compliqué dal wax deug
0: ya xam nga sax c'est vrai même bu fekkontu lolou neegu jambour ma wala nga ci dugg nañu nuyo
1: ah lolou mom amna
0: ma nga nuyo bo ne wala na excel nga exi buñ la waxul excel bu ag
1: lolou mom xamna sax xamna comprendre na lolou mom
0: fofu la tegg wa rek ndax gëna neeg bi tay yow momo neeg borom kër gi da am ko xamni tay mo fi fété bo ñëw ba la nga dugg yeglul
1: bala nga dugg
0: yeglul keneen ki tam bu ëllëgé bala mu dugg da yeglul
1: ok
0: da yeglul mu doon do xam ku ci nek sa akala leena bu nekké walu nak walu defal ma ak yoy ki nga xam nak akam la mom nga wara def la
1: ki nga xamné ak xam la
0: mom nga wara def la mo la wara jox nga nan mo la wara jox nga lek bude ataya mo la wara ataya way mom mo la ataya nga na ke ataya lu yow ya ñëk jeng yow
1: ya ñëk jeng
0: te bo jengé nak man na sama lo xam
1: jeng yomb na dé
0: han
1: jeng yomb na dé
0: lolu jeng gore fi ibrahim ki mo ay mo togg añ nga añ ba sour mo war la ataya nga ni nokay ataya ibrahim ya gi toñ nak ko toñ bi reel lay ndaxé mom sa ci yoon bu abé feul la war ko def abé feul la deug
1: ah dedet ñoo nokay da koy poukéré wo dana ah ma ngi ni ayewuma sama jëkkat man la defal ah mo nokay kay day contant lolu aw ki la ci mom aw yat la ci mom ya wax sang ne lu problème amé ya ko indiqué okay nokay day contant
0: d'accord que ciow ordre ah nokay day contant da da kon kon ki man la gëna bëgg ki mo ayé moy def lo kon bëggul ki kéram day gis ni man ki bëggu ba
1: wala bok respecté wu
0: ouais respecté wu légui nono ñëw na
1: est ce que lég sew sew du ko waral
0: sew sew wa lol sew sew la
1: manam même bu bëgg amé itam am lu xew manam nga xamné ki mo gëna sawar ak ciawarté gi day am
0: xam yantubi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon suñu borom lol né ko li feñ dana ko yamalé way la ci xol ba nak lolou manam ndax ku ci nekk le gëna nangul
1: bu la léré né boko waxé kéca dess comme yaf tu tour nogay nogay la duma tud wénen tour tax aduna da xaw xorom bu fekkante né wax nga ko kélé xam nga ne ke mom xeyna bu la doon defal xol ba du ca talli
0: waaw
1: du la defal lu bax la nga bëgg
0: waaw
1: te leer na la ne bu le nogay mom mu nga tuddu la man na def lu bax
0: waaw
1: legi non lo da ngay obliger wax ka nga xam ci ni japp nga ne mom mënut sax mu defaral la li nga tam même bu fekente ne mo ayé waye li nga bëgg mom leer na la ne kele ko gëna man
0: waye nak mo ayé te aussi tam dañuy bañ tam nga tok ci nek kenen wala nga tok ci ni nogay xeyna mom na defal lu bax de xass kenen ki
1: non lolu mom c'est irresponsable ça lolu mom c'est koku wurta ko kay def lolu mom wurta am ñaar mom
0: ba ay
1: lo diko war mom koku mom ci ñi nga ñëk lim sank ci la bok ci ñi nga xamne waru ñoo am ñaar
0: maandu wuñ
1: waaw waxu benam sax dañ koy xolaat
0: légui na nogé na comme lu mbax ba bax ci yow manam waro ko manam def lo ngir ta fekke mo ay
1: ta fekke mo wa légui yi nga xam ci nak moy bu reuy bi nak bi tax ñom ñuy wax waxi sacc ay deug manam kilifa teud ba guddii mu genn neeg bam nekkon dem ci neeg jenen soxna
0: lool mom da haram itlaqan bo dañ ko rduma sax ngor gi def lool dañ ko rduma yow fi nga ay nga teud bëgg
1: wala nga defé tapalé wala ké defé tapalé né da fébar nangam ak nang waaye fofit amna benen sew sew ndax man na defé tapalé waaye man na baña defé tapalé té lég ni ngi koy gissé lég ban na tawat deugantan sax waye dañ nan la ayé wo faak yoy nonu xam nga
0: waye xam nga lolou
1: 96 628 06 18.
0: Assalamu alaykum.
2: Alaykum salam wa rahmatullah.
0: Djen fama
2: wa salaama ziar nañ la baax baax
1: ci delo ziar baax ba djen
2: ende ci te
1: ñi nga sante yalla bu baax
2: maam fiar ñu ngi ni di la ziar
0: ñu lay dal ñu baax faal
2: en ñaanal jam baax baax
0: jerejef faal jerejef
2: ni rafetlu jotaay bu baax
0: alhamdulillah
2: di am nak lu mo doon laaj maam cheikh momu
0: bismillah
2: wa maam cheikh
0: wa kay badian
2: tay da ngeen ni ñew ci keer gu ñaar bokku dal ba ñett ba ñent
0: wa
2: ngeen ne dafa am luma gis lo xamne damay laaj ba xam loolu ci l'islam wax
0: wa
2: tax ñoñu yalla dafa dogal xamna xagn na seenu jugo la
0: wa
2: ba nga xamne ñom dañu seddelé manam ku ayé serigne bi
0: wa
2: do ayé da ngay bayyi ké mu togg
0: wa
2: bu ko nopp bu ko defee buñ toggee comme ñi ñu reer ba pare boku toog di waxtaan di ataaya
0: waaw
2: ba tey ki nga xam ne moo aye
0: waaw
2: mooy féete woo waxtu toggu gaat ataaya ja ñu waxtaan
0: waaw
2: buñ demee nag ba tudd jot
0: waaw
2: ki nga xam ne moo war a aye sëñ bi
0: waaw
2: dem nag lal
0: waaw
2: defar dem tuddi ña ja def kenn ku nekk dem ci sëm nekk
0: waaw
2: loolu nag laa doon laaj nag ba xam loola moom lu ca l'islam wax
0: waaw buñ ko waxtaane ba jëbo ko dara nëw ci
2: wa lol dañ ci waxtan nak xamna bu jubo ci dal ndax amuñu ci benn problème ay at
0: dara neew ci
2: ñi du ko doxal te amuñu ci benn jafé jafé
0: wa xam nga kër non la wara mel
2: wa
0: borom kër war na xaw bo la ay xam ñu nekk benn
2: wa
0: bako ci nekk no japp ni mom amul ak sa maram dal yow la gëna bëgg ci yow
2: deug la wa
0: non la war dax ndax yantou bi sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ba tollu ab digënté xaw ma xaw fébar soxna dañu tok waxtan ñu ni légui nañ ko fétalé ci soxna aïssa mo ne ci mom ñoom ñëpp ñu jël seen mbir jox ko mu féete ak moom xëy na koo bëgg sert ci quoi ñu jël lépp jox ko loolu buñ ci jiboo rek dara neew ci
2: wax nga dëgg ndax loolu tamit ba tey léeg-léeg nga gis ko ci ñun ñii tamit léeg-léeg
0: macha ira laaj na lu am solo mooy li ñu xam mooy kooku maanaam dañoo dégg vraim kër gi moo fexe ba ñoom ñëpp ñu nekk benn ki nekk mag
1: mooy li nga njëkkee ci commencement bi rek ne waxtaan lay doon ca waxtaan ba ngay xoolee ñaari fan ya wala ñeenti fan ya ak nangam ak nangam ci la lépp amee léegi nag daanaka waxtaan moom problème lay
0: doon man gis naa ñoo xam ni fii man fii ma dëkk muy Serif Lo ñoo xamni ñom ay wujje lañu waye ku ci nek bu ay di togu sa morom de day ñew japp ci nga ba nga japp na mo ay
1: legi nak mam ci goor ñi sax mom lool da leena arranger tout ñom tolni xayna bëggu ñu ra enté gi am waye yeen jubo yu ëpp yi mom am na ñoo xamni arranger wu
0: leen waye da gis gi ibra
1: jubo yu ëpp yi mom
0: moy tax bo tuké sa xel dal bu jibo fo fo nek sa xel dal da ngay xam ñey jabo la
1: yi waye
0: waye na buñ jubo wu fo nek sa xel dal ya ngay wota rek
1: waye buñ jubo itam jubo nañ sax xam nga ñu jubo mom ñoy and def lu ne
0: waye buñ jubo dal ba la sa xel geure dal
1: nañ ki rek
0: manam kiki ay boy togo ñaaral bu ñew jappal ke buy togo kiki ñew jappal
1: yeen nak may deg bu len jubo bu len ñaawo
0: rek wa buñ xeye suba amul ni ki mo ay mo wara balé ku ko xey rek ku ñeuk yaw rek
1: sama message bobu noko degge
0: ba
1: bu len jubo bu len ñaawo nañ masla rek
0: nañ jiwo do jiwo la la do jiwo ko dira ma sha Allah
1: ayo teunk bi message boy lancer ñu tejjel ko ndax waxtu yu man na
0: waxtu wa limay lancer message moy borom keur yi da nañu ñu ci sur rabbul bayt borom keur nu mer rek ñi mu jabat non lañu mel yemelal say dom yemelal soxna yi ku ci nek minal len sen bop mo len yi ñep ñu nek ben japp ñep yeureum ñep dimbali ñep boko defer ñom ñep ñu nek ben waye na bo jengé rek problème am te problème amé yow la buntu la bu yaatu bo xam dañ ci gëna ñaan amu tomb yu am laalu gën ko waye xata yu wax ra dañ ci ñaan
1: inshallah
0: sante badjan fam ak seigne fane yalla ak kepp ñu degg
1: jerejeuf
0: lu jëf yalla lu dëng na na dana fi ñu suba hayat salihin 20h japp 22h in uridu ila al islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf ya oustaz jerejeuf mbokki nga xamne yene ngi don wey di baye xel ci le réseau DTL jant bi ci ñeer leer gi 95.2 88.6 Dakar 94.6 leer gi FM ci diwanu Louga wey li ndi and ak programme bi ken daluk jam
3: serigne fadilu moy wer wi len di jox leer lil fadilu mislun fala taqisu himaran bi jewe din fasere isu ni ngeen seri fi ak jangulen simba serigne fadilu lay def serigne touba serigne fadilu la jal du ma neex laaj cheikh bamba di ba
4: le réseau
5: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantib FM, Tchanar FM et LRG FM.
4: Le réseau
5: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba, ak Louga,
6: Tchad. Ak Taïsir Hightech, bu ëndé liko dalé 10500, ñu lébal le téléphone. Li ci dess, nga man koy fay ndank ndank, ci dirum ñent wèr, ba jurum benn wèr. Manam, dirum 17 semaines, ba 26 semaines. Bépp téléphone techno bo soxla, muy modèle pop, Spark, come on, bati tablette Tecno, wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di Infinix, bati Etel, bo diké fi ci Taysir Hightech, ñu lebal lako, nga gay fay ci dir bu yaatu bilé. Taysir Hightech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff, ci pinchum Yoff mi, bo diké ba ci ginaaw marché bi, ci arrêt bi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jeexna ci walum telephone model bo beug ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lebal
7: bay
6: garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum jurum benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer a mbokki lolou mum fi rek ngeen ko degge gaaw len mbokki bu len ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech ken duma fa jitu
8: Touba ci kanam
9: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Wave Orange Money la Touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ca kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
4: Mislak mi abi jay khair manabat wajallilahi maskani Touba ba Mislak mi abi jay khair manabat wajallilahi maskani Touba ba
9: mo xam ak mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul juk ci di tabal ko param ci tuwa ci kanam wer ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
7: yaakar na ne buñ neewon fukk jooni sax mouride yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci sunu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ba ja kanam ñepp dañ leena nangune deureum buñu leen joxe ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ja kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jaad fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogique yene de leen ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako wax kamalullah yalla rek kamal sa mbiri bop sax leg leg nga fatte ko rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de leen fatte rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yene ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
9: 78 544 33 33 wevle orange monel Touba ci kanam laj luñu mën def fuñu xam

0: la ma am solo la ñu ñom sahaba yoy def lool na suñu borom yalla na defal leen gën nga sel julli gu and ak jamm go xamne yaqidana fek sa ama ak yokkat ah kon yokkat mom ab julli wurtu yokkat ab julli wurtu yokkat ci yoonu yalla ab julli wurtu yokkat ci yoonu yalla lay tax na do yokkat ci yoonu yalla moy non sahaba yi meloon nga xamne waxtu ci nek dañuy bëssal seen yitté waxtu ci nek muy gëna jëm ci seen borom subhanahu wa ta'ala moy ñom ñoñu nak suñu borom yalla defal leen xewal gu and ak jamm والأهل والصحب والمستنجدين به أذكى صلاة بتسليم يقي سأمع سلا عليه الذي بالسبق كرمه حتى درى سبقه غمر ومن علم سلا يعني جلي عليه تمام الذي كان خمني كرمه موقع ترلى بالسبق تجيتو سنجي برا مين خاني موقع ترلى أجيتو مو ترلى يننتبه صلى الله عليه وسلم أجيتو تبارك الله لا انت الذي اعطيت حبل النبوه والادم بين الماء والتين ينجلي او كما قال رضي الله عنه منكو ياي كيغا خامتسي بي ني جوخيفنا لا خام خام النبوه لو جيتو وون صح تبارك الله ني موغني مام جا تي ديغنت بان اك نوخ ينت بي صلى الله عليه وسلم بيغ سون يورم ديخ جو خام خام النبوه ام بوبا تيرغون سيدنا ادم تي بان اك نوخ kon moy jitu ñep salawatullahi wa sallamu alayhi la anta alladhi u'tita khablun nubuwatan wa adam banil ma'i wa tini yanjil lolu serigne bi wax lolu moy deug kon suñu borom moko teral la en salam lay man di wax suñu borom moko teral lolu moy deug motax mo ne sallahu alayhi alladhi karramahu bisabqi moko teral ak jitu kon moy jitu lepp hatta dara sabaqahu ba xamna sax ba xamna jitum humrun ka yewul sax xamna yonent bi jitu mom wa di Allah wa man alima ak yew sax xamna ko ka xam ak ña xam ak ña xamut ñepp xamna yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yalla jital jitu gimu jitu nak bokon umbutul kenn salawatullahi wa salamuhu alayhi mun suñu borom mom nga xam nak moko jital bo jitu gimu jitu umbutul kenn yalla nako defal xewal de nga tubarakallah wal ali was sahbi wal muhin sunnatuhu adhka salatin bi taslimin yaqi alama suñu borom xewal gi mi defal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nallahu ba ci alil bayt waye ak sahaba yi nga xamne ñoo dundal sunnam lu am solo la sahaba liñ def dafa reey da ginaaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bayiwuñ mbir mi mu giim ma sha Allah dañ ko yaatal tubarakallah mo law fune ci aduna bi ñu da seeni khalima bind ay téré yu dul jeex lawal ko ci aduna bu fu ci nek ba di sall yoonte bi sallallahu alayhi wasallam meena yaatu lool yi wax deug yalla lu jar di bayyi xel la ma sha Allah serigne touba khadim al mustafa tane gis na liggey bu reey bi nga xam def nako ci denga risal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam momit yatal nako fune mbindam yu reey yi nga xamne tubarakallah kon nak nuy war nañu gor gorlu di gëna yatal tubarakallah l'islam way jaar ko ci mbindi serigne touba yi baba sax lay gëna yomb baba lay gëna yomb nu gis ko ci suñi suñu digënté ak suñu borom ni ñu wara mel ci kayfiyat yépp ba tubarakallah nu gis ko ci suñu jikko ni ñu wara mëna jëflantek aduna bi nga xane fo dem mom so jëfé ñu ne ki kat am mourid la so waxé ñu ne ki kat am mourid la loolu jara bayyi xel bu baaxa baax jëflanté bu rafet kon loolu bokku na ci li nga xamné da na gëna yaatal liggéey sëriñ bi lu am am solo la tubarakallah loli Allah ja waxon kuntum khayru ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar jo jarna baye xel nga xane fo dem ci aduna bi rek yow manam exceptionnel ngay don ko la ko gis na la da xamne ki mom ci waga seigne touba la bok lolou jara baye xel la lu jara baye xel la te digeunte sa borom ci nangu ge jaamu yalla nga xamne aduna lum soppiku yow do soppiku mako mom ni ngay mel
1: ngay ni deglu tenier fm 88.6
0: ma dem ci aduna bi timit nak denga sa yo nekke ak ñanga nekkal ñu xamne ki mom ab talibé mouride la mom lu am solo la ci sax nango jaamu yalla so jëflanté ñom tim ñu ne gongo kon lolu bokku na ci li nga xane lu man di yaatala li jib serigne bi la radiyallahu anhu wa nafa'ana Allah barakati sahaba yi nak ñom lolu lañu seen digënté yoyanté bi sallallahu alayhi wasallam motax ñom nga xamne ñoo dundal sunna yoyanté bi wal muhiina sunnatuhu suñu borom yalla defal leen xewal gu and ak jaam go xamne dana fek nak ay metit yaqidana fek ala ma ay metit wal ali washabi wal muhin sunnatuhu azka salatin bi taslimin yaqi ala ma su ko defé kon ñu yam rek kon ci beuyit bu sel bobu nga xamné deng salawat la gu andak ay taslimat gu serigne bi jeme ci yonnte bi sallallahu alayhi wasallam inshallah wa jeme ko tim ci al baytek sahaba yepp rek tabarakallah ko defé kon inshallah mbokk yi dañ mané kon ex ci jotaay bi buñ defé 88 628 1337 88 628 1337 inshallah seigne blay kon ñu diglu khassida desbat kon ci jotaay bi inshallah.

ci wéru tabaski kon lay ñu dugg ci wéru muharram wéru muharram moy wéru tam xarit kon dafa melne kon tubarkallah ni ko wala fi wax kon goor goor rek kon jëm ci bisu sel yoyu waxtu ci nek muy guddé ak bëcëk tubarkallah ci goor goor lu baax wax nañu ñëpp rek 88 628 337 no ngi ñuy mbokk yépp fatte wuñu gën sey blay kon ñu dugg lu khasside di siwat kon ci waxtane bismillah.

0: ñoo ngi nuyu tim waa diwaan bi muy diwaan muy diwaan bi nga xam ne moo lekki bunt kër Cheikh Moustapha yi ñoom ñëpp noo leen nuyu di leen ziare bu baax a baax. Ñoo ngi nuyu suñu Ousmane Bakay bu baax a baax ak mbooleem ñi mu ànd liggéey bi fàtte wuñ kenn macha allah xam nañu te yëpp tabarkàlla fii nii moom yitte yëpp foofu la jëm. Kon nag noo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla na yàlla defal nu toog feex tabarkàlla waataay yëpp nekk waataay yi nekk yi gën a sell ñun ñëpp la ñu buur jëm ci tubaab macha allah. Ñoo ngi nuyu baax tim ak di ziare bu baax tim Cheikh moom Serigne Bakay Madina di ko ziare bu baax a baax waaye timit Serigne Cheikh moom Serigne Aliou Bakay ñoo ngi leen nuyu di leen ziare bu baax ñoom kilifa yi nga xam ne ñoo ngi ànk liggéey bi yàlla na yàlla yàgg leen fi teen wér dara jeyent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxu Serigne Touba Khadimu Rasoul macha allah 88 628 13 37 88 628 13 37 mbokk yi danañ mën a jaar foofu ngir mën a egsi kon ci waxtaan bi ni ma ko waxee léegi ti maa ngi nuyu ñu ngi nuyu ti mboolem dawaayir yi ne ci biir Touba ñëpp rek ak ci bitib Touba nga xam ne yitte ji moom benn la macha allah ñu ñëpp bëggu Serigne Bakay la ñu sàkku macha allah 88 628 13 37 88 628 13 37 ñoo ngi nuyu waa Louga di leen ziare bu baax a baax. Ñoo ngi nuyu Serigne Modou Dieri Sy la sunu xarit la ñoo ngi koy nuyu di ko ziare bu baax a baax macha allah fàtte wuñu ko macha allah ak mbooli mbokk yi nekk foofu yëpp rek fàtte wuñ kenn soxna Oumidia ñoo ngi lay nuyu jëlee ziare bu baax a baax macha allah. Ñoo ngi nuyu suñu mbokki ndaam ndaam yi nekk foofu quartier Artieri Nord ñoom ñëpp noo lay nuyu jëleen ziare bu Seigne Mamadou Sall ñoo ngi lay nuyu jëlee ziare bu baax a baax a baax ak mbooleem mbokk yëpp rek yi nga xam ne ñu ngi foofu fàtte wuñ kenn. Xam naa foofu bu jëlee nuyu bi teg ko ci loxol Seigne Cheikh Lo dana yaatu ba kenn ku ne jot ci kon ñoom ñëpp noo lay nuyu di leen ziare bu baax macha allah. Xam nañ ne ñu ngi bàyyi xel seen émission Jawahir waaye ñu ngi bàyyi xel mboolem programme yëpp yi nga xam ne mi ngi jàll ci biir réseau DTL macha allah muy Lergui FM muy rajo bi nga xam ne sëñ bi moo ko def foofe rek ca Louga ngir tubaarkàlla yaatal njàngaleem l'islam macha allah ba ñëpp rek man cee jëriñu bu baax a baax. Xam nañ ne moom tubaarkàlla communication moom wax dëgg yàlla lamboo na dañ na kapp rek képp ko xam ne bi ne tubaarkàlla yàlla ñor na la waxtu wu ci nekk da nga war a mën a jëriñu ci liggéeyam sëñ Cheikh moom sëñ Aliou ko noo ngi koy nuyu di ko ziare bu baax di ko ñaanal fa nu gudd loolu waa ànd ko wér macha allah. Ñoo ngi nuyu waa Ndakaaru ñoo ngi nuyu Cienière FM jël nuyu bi teg ci loxo sëñ Ibrahima sëñ Aliou ba mu jot ci ñooñu ñëpp rek fàtte wuñ kenn macha allah. Sëñ Ibrahima kon daa mel ne waxtu mi rek jotaay bi kon daa mel ne jot na rek incha allah su ko defee kon ñu wàcc foofu kàddu yi rek xam nañ ne nit ñi ñu ngi bàyyi xel programme yëpp nag macha allah xam ne léegi yitteeg mooy yooyu la rek waaye ñoom ñëpp noo lay nuyu di leen ziare bu baax a baax. Kon ñu jox kon dig daje mbokk yi alxames bi di ñëw yàlla nañ ko fekkee ak jàmm wa axiru daawa in alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu سيدنا محمد
1: لا ريزو دو ديفيزيون تريانغولير دو لوميير داكار توبا لوغا سور جانتيب اف ام تشانار اف ام لاركي اف ام
2: لا ريزو
1: دي تي ال فوا دو لا بي دو لا سوليداريتي اي دو لسبوار نيت لير يو جوكو جوغي داكار توبا اك لوغا جار تي تشانار اف ام اك جانتيب اف ام indi Lergui FM di baati jàmm jàppalante ak wolante gu ànd ak yaakaar.
3: yaqulu ya rabbana khayran li'an ma kana ma nakhafu min
4: shar a'udhu billahi samin alim min sharri shaytan rajim min sharri shayatin rajim a'udhu billahi samin alim min sharri shaytan rajim min sharri shayatin rajim assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibe yi mbokk yi teewlu ak bàyyi xel seen émission mag bii di leeral xam-xam ngeen ci ànd ak sëñ Mortala bu ko defee kon maa farat naa fi kitaab bi min chey in téere bi bàyyiwut dara lépp mi ngi ci biir alxuraan karim
5: yéen a ngi déglu émission
4: boo xam si dañ ci waxtaanee xam-xam bu jëm ci wàllu tur yàlla xam-xam bu jëm ci wàllu asraar xam-xam bu jëm ci wàllu faj ak wàllu ñaan yàlla nee na maa farat naa fi kitaab bi min chey in téere bi bàyyiwut dara lépp mi ngi ci biir alxuraan karim yàlla waxaat na ni wa nunazzilul qur'aana maa huwa shifaaun wa rahmatun man yàlla maa wàccee alquran muy saafara waaye nag saafara gu ànd ak yërmande yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax ci xadis ni addua wa salaaxul muumini ñaan mooy nganaayam julit julit bi nganaayam mooy ñaan yonent bi salallahu alayhi wa sallam waxaat na ni addua noqutatam ibada dëgg-dëgg jaam yàlla mooy ñaan dëgg-dëgg jaam yàlla mooy ñaan. Bu ko defee kon damay njëkkee ci feebar yi leeral ci feebaru góor gu tele ci wàllu sëy lan moo koy indi feebar diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëpp dafay indi tele ci wàllu sëy tox sigara day indi tele ci wàllu sëy naan sàngara day indi tele ci wàllu sëy feebar hépatite B day indi tele ci wàllu sëy feebar hépatite C day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey fièvre ndiglimètre day indi télé ci walu sey fièvre tankimètre day indi télé ci walu sey fièvre bobimètre day indi télé ci walu sey fièvre naqbimètre day indi télé ci walu sey fièvre hypertension day indi télé ci walu sey bo amé fièvre diabète type 1 ak type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre yaaf bakani fat day indi télé ci walu sey momi dañ koy safara faj ba wër dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat kim dal traitement bi juroom fan la mu dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat da ngay wota ci numéro bi wax fi nga nek ci Touba wala fi nga nek ci Mbacké ñu indi la sa garab wax la ni koy jëfëndiko garab bi day and ak alcorane karim day and ak tour yalla numéro mo 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 27 27 76 369 27 27 bokk defé kon mbokk yi dougul émission bi gor gu télé ci walu sey ñu bamtu ko likoy indi bokk na ci fièvre mballu ko xamne ki da ngay foyé sa awra ba yek sa bop da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey la moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti fièvre sopis day indi télé ci walu sey la moy sopis moy doomaram bi fi ngay touré ndox day def ay pitch def ay tap tap yoyu deut mo ci nek ak deret ak ndox mo wara genn ñaar yep day indi télé ci walu sey fièvre ndoxam siti day indi télé ci walu sey fièvre serre day indi télé ci walu sey fièvre hémorite bi nek ci bir ak hémorite bi nek ci biti da fay indi télé ci walu sey fièvre digginaaw gi met day indi télé ci walu sey fièvre nerf sciatique day indi télé ci walu sey fièvre ndigli met day indi télé ci walu sey tanki met day indi télé ci walu sey garab biñ ci yor kun ko jox juroomi fan mu deñ ta bu deñé dootul ñëwaat képp ko xamne ki bëgg nga faju da ngay wax fi nga nekké ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko ci Touba ak ci Mbacké garab bi day and ak tour yalla and ak alcorane karim bu ko nan wër man ngeena wota ci numéro bi mu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk yi de len baye xel yeen ñi tewlu radio jant bi émission bi dañ koy baye xel émission leral xam xam ak Serigne Mortala altiné 13h moy 1h talata 13h 1h alarba 13h alxames 13h aljuma 17h30 5h ci ngone bu tégalé 30 minutes
2: Kenya FM
4: samedi 13h dimanche 17h30 seen émission leral xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala de len koy japp ci fréquence bi 95.2 95.2 bu ko défé de len japp benen émission bi amat ci radio jant bi muy altiné 20h10 les tambali talata 21h fi ci radio jant bi alarba 21h10 alxames 20h10 aljuma 14h samedi 15h30 dimanche 23h30 bu 23h bu tégalé 30 minutes ngeen ci and ak Serigne Mortala bu ko défé kon mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti fièvre digginaaw gi metti da ngay wota ci numéro bi mu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbolam koy dugul émission bi am connexion bëgg sétane vidéo Serigne Mortala bo bëgg sétane vidéo Serigne Mortala dugal YouTube YouTube nga bind Serigne espace Mortala espace Tawfiq bo recherché di nga gis sama vidéo ak sama compte nga abonné partage vidéo yi TikTok Instagram WhatsApp groupe Telegram askan wi man ci jariñu bo duggé TikTok nga bind Monde TV M O N D E TV recherché nga abonné ci chaîne bobu Monde TV sama chaîne la vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga mëna abonné partager vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot
5: Jantib FM,
4: Kenya
5: FM,
4: Lergi FM, M-O-N-D-E, Espace TV, recherché, vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga abonné fofu sen bobu mag mom muy Monde TV di sa bax mbak mbak yi télé émission bi Serigne Moustapha Mbacké mom moy tawu Serigne Khadim Moussa Mourou Moustapha da fay télé émission bi Serigne Lamine Mbacké mom Serigne Khadim Moussa Mourou Moustapha momi da fay télé émission bi ñoo ñu faj leen ba wër témoignage yim def nañ ko diglu mu wax ñëwaat ci émission bi
2: liggéey bu rafet bi nga xamantene ni mom ngay liggéey jëm ko ci taxawu doomu adama yi ci alquran taxawu leen ci pajum ciosan gis na ni bari nay jangoro yo xamantene yaangi ci diko fajal doomu adama yi bo xam muy fibrom muy febaru sekkat bi febar bo xamantene ni bari na e yaangi fajj tamit li jëm ci ngor ñu gis ko nga man ci dara bañ di goor ta bañ ñu mérale ci biir kër gi fièvre ulcère gisna ni nga xamanteni non nga ci taxawé fièvre estomac gisna bu baax ni nga xamanteni ni mom nga ci taxawé fièvre hémorroïde gisna ni nga ci taxawé mo xam muy diabète muy jangoro bu mu mëna doon ma gis la ci ak taxaway da nga ci am ma am ci mbétté nak ndaxté bu may wax ci yow nit ñi dina ni é ki kat kon bu am solo la am solo gogou nak motax ma delu wat di fedeli wat sama kolere ak yow
4: alhamdullah bu ko defé kon di séra bax wa ke cheikh isa jenn yitel émission bi wa ke simou nubou khaban yitel émission bi wa ke sim balla fali jeng yitel émission bi wa ke cheikh amassam djou sam yitel émission bi wa ke cheikh iram djou almasan
5: cheikh fm
4: wa ke cheikh amadou amou djou dagana yitel émission bi wa ke sim bay jaxate ak wa ke sim moussaka ak wa ke cheikh ridial sek gembamba ñom ñep dañuy tel émission bi bu ko defé kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ñi amé fièvre dëggina gi metti ñi amé fièvre infection wala nga amé fièvre golopati wala nga amé fièvre yaaf bakani fat da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27 képp ku dëkké Touba ci Mbaye bëgg ñëw tata numéro 4 bi boko duggé tata numéro 4 bi dang koy wax mayma armée lu géré bo taxé armée lu géré laccel tali bi jëm sura dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonx ak bu wex rompain bo ba faxé amna boulangerie amna may amna quincaillerie duggal nga wax len won len ma kër Seigne Mortala mi faj di ñaan di sét di wax ci radio bi ñëwone kër gi ma nek pour xamé ko buntu kër gi wagn la ñu peinture ko peinture bu xonx mil bi ñu peinture ko peinture bu wex kër gi kër souf la bo ñëw di nga fekk ay mol mol yu bari yu tégalé bo duggé di nga gis souf gis garab tandorma neeg bi ngay ñëk jot loxo chamoñ chamoñ fofu ngay duggu neeg bi ngay ñëk jër solo chamoñ chamoñ fofu ngay duggu fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 8h suba ba 8h ci goudi 20h ci goudi bu ko defé kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre diggina gi metti fièvre xol bi metti fièvre diggli metti man nga woté 76 369 27 26 369 27 76 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 27 wala nga wote 76 926 08 27 76 926 08 27 Semblay nañ diglu rap nan lañu tuubale rap ak rap ni mi def ci dowaram bi askan wi diglu ko ñu soga leral lan moy rap ñewat ci émission bi
6: aram foko topé ban nga ko top ban nga ko top teli bi ko top du tax nga top waxal
7: ne fa ko bëgguna ray
6: dang ko bëgguna ray mo tax nga top du tax ñaata ngeen ci yaram ha wax leen ñom ñepp ñu tuu ana ñu dess kan mo leen jité ha kan mo leen jité kan mo seen kilif ne leen ñu tuu ñepp nañ wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah
8: Yen ngi deglu Tenier FM 88.6
6: Est-ce que yen ko baye Yen ko baye Wata ndax yen ko baye Han Walen billah Yen ko baye lan ngeen di def Yen jaamu Yalla Yen ko baye yen jaamu Yalla Watal waxal billahi wallahi wallahi Yen ko baye ci doot ko top Allah Allah gën leen ci yaram gën leen ñaata mo dess ci yaram bi ñet ñet ñu tuddu aïssa
5: ay do moy gal ay do bum nek ci koñ banak ana mo wonen ko mu tuk da ñew tuk ndax di nga baye ray nit
7: ndax ko baye
5: waxal billahi wallahi tallah kan nga koy baye
7: ndax ko baye la
5: ko waxuma
7: dina ñew julli ji
5: ñaara nit nga ray
7: 100 ak sam nit
5: 100 something ñepp fo len ray
7: ñeneen ci l'hôpital
5: ak fan
7: ñeneen ni moto la len di bolé
5: ak lan
7: ñeneen dañu dox daan
5: han bo len di ray no len di ray
7: dama la xol len neexuloo ma
5: ko wax nga duggu
7: ci la tata jaala feek ama ko len rapport
5: han yow ya bon yow ya tuddu nan
7: fatu
5: jinne tuup nga
7: tuup na
5: wala sharon la ilaha illallah
7: Ashhadu an la ilaha
5: illallah Ashhadu anna Muhammadan
7: Rasulullah
5: Legui di ngeen ko baye
7: nako
5: baye baye ray nit baye nandra waxal
7: billahi
5: wallahi tallahi ana domi ha kan mo dess amna ku dess kan mo dess waxma kan mo dess ci bir bi
7: Musa
5: na tuup Musa wa ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا منشير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا منشير دينا باي ناندر باي
7: نا
5: ها باي نا دينا باي راي نيت واو وحل بالله
7: والله
5: والله الله دو تو راي نيت موك دو يدف لغي ak lan wala ilaha illallah
7: suma jige dama dem dama am ray suma ko talib
5: la ilaha illallah
7: dama dem haruj
5: sallallahu muhammad rasulullah wa la ilaha illallah muhammad rasulullah
7: haruma ma gelal ma tup
5: la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah
7: wa la ilaha illallah muhammad rasulullah
5: ndax di nga bayi lol
7: ha
5: duma
7: haruj
5: nga ne
7: ma haruwat
5: wa hal
7: duma haru
5: wa hal
7: billahi
5: yow nga ne no tuddu
7: musa
5: ni tuddale sayyidina ibrahim ila ibrahim alayhi salam di nga baye xale bi ana domi ngeen amone genn nga yeb billahi ana ñu tuup nañ legi bu ngeen genné nu ngeen di def
7: ngeen
5: billahi ngeen di jamu ngeen di jamu yalla
9: ciñex fm
4: alhamdullah kon bu ko defé kon rab non lañ ko tuubalé non lay def nit rab bu nekk ci yow seigne ablay yi mi def ci yow bokku na ca xel ñaar tek dara fenn di am xel ñaar ba xam nga fa rab da na japp nit ki ba xel mi jaxaso wala ngay xalat xalat di ñaaw rab bu de goor nga man la japp ngay mallu di foye sa awra beek sa bop bu de jigen nga man newal fo tol da ngay bëgg mu yalla rab bu nekk ci yow do bëgg julli do bëgg jaam yalla bo déggé noddu daf lay déranger bo déggé xassid daf lay déranger bo déggé xam xam wala tur yalla wala alcorane daf lay déranger koku rab mo koy def ci nit rab bu nekk ci yow man newal fo tolu sa xel mi jaxaso man newal nga yéssé lamine comme ni yéssi ngom wala nga yéssé sey bëñ rab mo koy def wala bu nit ñi toge da bëgg tok ci bir nit ñi wala fu am mbolo da fa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi day melni
10: daal subhanallahi samin alim
4: mané waral ngay xol nit
10: mina sar shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni a'udhu bika wa suriyataha min shaytanir rajim رب أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان يا فتح كل يوم سعاده وبيا بصر قومي مكي جولي ني مكي تربي انا غن سانت يالله سبحانه وتعالى ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara di jiital ci nuyoo beeg ziara bi sëñ Mohamadul Muntaka ak mboolem xalifa yi ci kër di ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara yéen a ngi déglu seen rajo Nyant FM 95.2
9: Tienier FM
10: Lankalok Leer gi FM 94.6 ci Louga ak liko wor Lankalok Kier Tienier FM 88.6 ci Dakar ak liko wor muy réseau DTL réseau DTL muy dara gi tol bi liggey bi seen mbokku Abibulay Mamballe Ndior Seigne Touba neena ci kaddu gi waye mbokk mi nek ci xalal gi jikoy jaajeufal muy Seigne Abdoulaye Zambou di nuyu ñep siyar ñep di balu ak di bal ñep ak mu melne gëna bi juroom ñaari waxtu jotté fa lay ci ronsu mbokk Touba Touré ay jot fi ci studio ni ni ñepp di siyar ñepp ñaanal ñepp tawfiq tay ci santé tu daari ñu nekk ci xati degu ñu tuddu xoqal bu kaaw té onqa xoqal bu kaaw rek moy xoqa yayna al bukaa joy ala saadatil amwat té moy rek yalla na ci ñun joy sang su bax soso am melni joy li nak moy mana roy len dem len roy sen jikko dem len roy sen xam xam dem len roy sen melo ñu jexale wo rek fi serign bi don wax ne kullahu himmatun yarkha bihi abadan ila hasisil mu'asib al fatuati ta moy ñom lay ku ci nek day am itiju kawé jo xamné ci lay yégué jëm ci sunu borom ni dëgeural ci ay ubé té itijoju sëriñ bi ñëw ci woronam ñëpp itijoju lay am ba am li ñam sëriñ bi ne yaral khafaya bi haynil khalbi sha'iratin kama yusahidu ma ta'ta al akinati mo ñooñu nak di gis yatam di gis yitam yi neub yi ci beutu xolam fess lol ci mom di jakarlo yi nek ci ron sutura yi nek ci ron sutura yi te moy rek ci ron yi ñu neub
9: tenex fm
10: di ma tahta al akinati mo ci ron sutura yi te moy ron yi neub yi nga xamne so jakkalo ñom rek liñu melne on li wax mala bi ñu xoo nga xey dañu wax ne bu reggé lay xol doomi rek ñu rek yam yalla ci mala la ko def war nga ko nangul nit xamne yalla yam def nako ci mala rek kon def na raw lolu ci doom adam ndax yalla doom adam la gëna fonk ci lim bind ngir rasul sallallahu alaihi wasallam mata lolo waral sen mbir agone fo xamne yitte ju kawé joju am koy ci sini kilifa la si ibrahim jo mashir waxone mali baghdad sawkhun wala fas la kibru ya jolof khat bi'atu anfas na mali baxla di sawkhun wala fasin man di waxuma ka ca baghdad waxuma ka ca fas waye man kama tek ba ca jolof la jox sa bop mi khadim rasulullah sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu ta'ala sayyid ibrahim ju al mashri mo waxlo mali li baghdad sawkhun wala fasin lakil bi ru'ya jolof khat bi'tu an fasin deysa lol mbok ité la ité jo kawé la wayé lolou kon sunu borom may len ñom gaay yu bax yoyu ko ñakka lol xam say beuti xol seen beuti xol wan la li nekk ci sa xol ki ay jangoro ay maladie yo xamné ben bu né man la wax la koy dindi motax mawlaye neena yahwi diyan ka daw isam si haysunaha yahsa bihi kullu shakhsin sa sa istinarat fa fay wax ci serigne bi neena di am leer gu day ne leeru ñom doy dañu am leer gu day ne leeru jant bi nga xamne kep koy tatan ay leer dañuy am kër bu reuy ah dañu am kër bu reuy ya sa biha kullu shakhsin sa sa istinara ñooñu lool leen yalla defalo
9: ñeñex fm
10: ah dañu amone lool ay leer di am ay leer ku day ni leeru jant bi nga xamne kep koy tatan ay leer la ci am ay cieur bu reuy yaqibu an kulli kawnin li kawin sa nuri asin wa sir bil qabil khayobat si waxne ga yaangi ni de yaangi ni dal di wax ni day faddu itam li mbinde fi jëm ci boromam day faddu itam mbinde fi jëm ci boromam bi len amal am leer gu mag ak ay mbot ci kumpay ndax ay ñom yi faddu yu bat ngi koy xam kon ñoy moy xam yalla moy al ma'rifatu billah xam gu wir nga xam ni ñom ba demé ci fukki bunte ak ñaar yoyu ci xéti xam xam yoyu ñom dañ ko laq fukki bunte ak ñaar wala fukki naan way ak ñaar naan way bu ne dañ ko mos ba xam la mosaf té naan way yépp du génn suñu borom subhanahu wa ta'ala wala mo lon seen ciir lan lay xam nga xamni ye ci nek yeepp dañ ko pek ci xéti nana way yoy ki fi nek ci borom subhanahu wa ta'ala ñu mbokk yi da ya ngoo ñu dal nek ño xamne dal di rek la leen may lolay moy dox ci yëm ci yalla dox ci yëm ci yalla nak moy dañuy wax ni as-sayru salasatul anwa az-zayru anillah نعوذ بالله من ذلك السير الى الله ينتهي بوصول الى الله
9: كينيخ اف ام
10: السير في الله لك ساك سير لا ينتهي لان من قاس في بحر لا سعل له لا راعة له ناخي دوخ بي جيم سي الله نيت لا خيت نيت خيت لا واو asayru anillahi moy dox bo xey dox bo xey dara yalla taxuko djom yalla mu yalla musal ak dox bo xamni nit ki dafa dox djem ci boromam ci dox djem ci boromam nak yantahi bil wusul ila allah ak biñu tude asayru fillah nak sak sayrun la yantaha li anna man qasa fil bahri la sa'ila lahu la ra'at lahu gigum tu tafes dal ku ci sobu sab mo fay jeex kon magni lañu am dañ ko rayante baam ndax yalla ci ko mu ne lim yor mayu ko da koy jaay ko am jigit la koy jaay ko am jigit rek la koy jaay nga xamne kon ma ngi ci riñ amone ay ci riñ la waye xam nga ni ci rub soori me ba jakkalu nit ni ngay xamni yere bu mel nangam la sol non ngay xamé li ne ci ap xolam nak la ni ci xolam nangam xéet yi nek ci ap xolam yépp yi nga xamné
11: ay mbot la yo xamni yalla da ko neub ay nit yalla tegal len ko mune fang melne ku nek ci jakkalok ab television wala dara ngay jakkalo di xam bis image ba non lañu xamé e yu kump ko ñu ko xé yi nga xayé yu kumpay manam kumpay dal maana yu neub kumpay ñu koy xé koy gis waye neena la rek la jiti ka lola moy la len ko may moy xam guñ xam yalla subhanahu wa ta'ala dama tudalon nela ci waxtan mi rombu nela ben borom xam xam mo waxone yana bi'ul hulum
12: istana yene gi deglu tenier fm 88.6
11: nan waye xam xam yi fukki bunta ñaar fukka ñaar la wax la hadratul ismi لها ثلاثه ينابيع حضره الفعل لها ثلاثه ينابيع حضره الصفه لها ثلاثه ينابيع حضره الصادي لها ثلاثه ينابيع غا خامني كون نينت يي دغ دغ بو بغي خام يالا معرفه بالله بي واخ موي فوك دنجكاي خام داد لي واخني من منبع من حول الاسم wa manba'u min nur al-ism wa manba'u min sirr al-ism lo rek mbok yi man nga ci def ay emission ay werr te mëno ko jéxal nan ngay dékkur pa nan ngay léralé digënté la manba'u min hawl al-ism wa manba'u min nur al-ism wa manba'u min sirr al-ism nga xamni turum wow turuy rek amna ñetti na la way way manba'u min hawl al-fihl wa manba'u min nur al-fihl wa manba'u min sirr al-fihl nga xey jeufam ji rek amna ñetti nan way way so demé ci manba'u min hawl sifa wa manba'u nur sifa wa manba'u min sirr sifa moy sifam yi te moy ay melom amna ñetti nan way way nga dem ci manba'u min hawl sati wa manba'u min nur sati wa manba'u min sirr sifati momit amna ñetti nan way boko bolé muy fukki nan way ak ñaar sa nak so delo ci wala suñu delo ci alquran mom la borom bi don jinju di wax ne wa istasqal musa li qawmihi fa qulna adrib bi hasaka alhajra fal fajara minhu isna hasara haynan qad halima qad alima kullu unasin masrahum masrabuhum nan way yango yi kenn ko ne nañ cay naani waye moy fukki naanu ya ñaar bi fukki bu fukki beut ak ñaar yi alquran wax xayna ay bi ñu bari bu ngey fi rek day ñu ko xame wa istisqa bañu fat bañ mandal bañ nandale musa li xaw bi ak nitam ya waxul nañu
13: wax cenex
11: fm wa koy lolu nga xamni yoy bo ci duggé yu doy war ñu ngi ñu ko firé waye fekk bokki fukki naanu ak ñaar yoy yam so kon serigne bi nak ko o su ko taskhini jam lo xon rek lolé nak ci la nandal gaay yu bax yi ñim andalo bam neen ci nandalé bañ man di ci nak it amatu der maratu ñu marati ba mukkit ba mukk ba faaw ndax lutax moy dañ ci nandal bañu mandi ndeysal kokku moy seigne touba wallahi ndeysal motax cheikh ibrahim djou al-mashri mi ci nan ba mandi ki nan wa yoy ba jeex tak ci serigne bi nga xay li ñu tudde fanaaw ag wala mo xam ci fanaaw muy baqa muy tam ci muy musa yeb dako dajare la yastawi fadlul khadim wa khayrihi hatta yura khabarun kamislihi yani aw yadkhulul jamalu asim wal marra fi simil qiyati wa khabril malwan wala koku fim agon seigne touba nga xaye agna ci ne ko melne mom gis ak gele bu jaar ci beut beuru pousa mo gëna yom gis ko melni seigne touba braba gele bu jaar ci beut beuru pousa gis ko xam deug fum am ba nga tek ko beut mo gëna yomb gis ko melni Seigne Touba ko koy dekkleel la yastawil fadl al khadim wa khayrihi hatta yura khabarun kamisli hayyan nga ko lolu mu la am na bu ko gëna doy war aw yadkhulul jamalul hasim wa marra fi sam al qiyati wa khabir al malwad aw tar nu ko aw wa kay lolu bokk biñ ci duggé dañuy day lolu waye mo taxon nak mom cheikh ibrahim djou almasina iza romta hissa dahra los bil hasis ali qada'un haji qaira hasis bo beugé wéru so beugé danela di léral né teranga
9: jamm
11: ha wéru ci seigne touba mu tedd mi nga xamni faj aju taw lol seigne ibrahim djou almasina mako wax iza romta hissa isa romta hissa dahra los bil hasisi alayhi qada'ul haji khayr hasisi khayr hasisi wallahi khayr hasisi na di leral ne teranga jamono boko beugé wérul ci serigne touba mu tedd mi nga xamné faj aajo taw waye bu ri ci walu ëllëgit dafa wax ne fa imma hajusul qifta los bi ajusihi wa kullu su ajusan tukfu kullu hajus hajus ab yoy nga xamne ben bukta morom la mi firi ak manawayam ak nek ku lo xaw yu taxna gis nga way wo ci pidi mu yewi fa imma hajusan khifta los bi hajusihi wa kullu sa hajusan tukfu kullu hajus mune bo ragale sawaras jahannama na nga wiru ci karange karange Seigne Touba tay toup kon de kon dess na la fegal bepp xare gis nga hayous bi mu ko daani af xare lay firi hayous bari ak lol sax yi mbok xaaruma ñew ci batay ñu ci xokal bu ko ala sadar lisa mu wax ne kon nak يهيب عن كل كون عن كل كون لكون سالور الحسيم وسر من القيوبات كوك موي

0: incommensurable de Khadim Rasoul kon serigne cheikh aline mbake gatcha ngalam
1: jerejeuf ñu ko ñaanal yalla may ko wër ak wërge guddu fan defal ko njabottam yépp ko ñaanal auditeur yi comme niñ ko waxé won ci mbokk auditeur yi biñ joggé ci magalu daru salam waxtane won dëkk ba nan la ko serigne bi sancé won ak nan la démé tay nak dañuy randu tuti ñew nak indi sancé Touba gu ñëk tay nak invité biñ ci am moy serigne Mustapha Lo mom serigne Abdourahmane Lo yalla ko yalla yok ay lettre taf ci barkem ñu xamé né né ci fofu di daru salam fa le serigne Touba daan joggé di dem di wëri dëkkam bu sel bi bobu lèr gi lay top ba ni mu gisé Touba serigne Mustapha dina leen limal mag ñi ko séti won ni ñu toll ak seeni tour bëne di dem di ko séti ba mu réré ba mu démé dem bu yag bo xamé mu gisutuñ ko won ta ay xew xew am ci gënaawum serigne Mustapha dina leen indil tamit bimu ko gisé ba dem di ko lému ci fi kër serigne Sallou wi nekk tay ci barab bo ñu wax barab matla say jeuni dina leen wax ñamu andalon tamit dem di def lému gogou kon mom lañuy invité lolou lañuy waxtane tay muy dëkk sanc Touba gu ñëk ga tay jaaré ñëpp tay balu ak ñëpp ci xew xew yi ñu joggé tamuy tabaski be xew xew yi rek ak li fi jaaru ñëpp wax nañ ko kérok tay yalla na fi gëj di jaaré di ñaanal mbokk talibé yépp ñu dem ci ñu jéxal wër wër daanaka jéxna tay moy ñaar fukk fan ak juro ñent kon melni na juro fan mo dess ñu sentu ko pour mëna duggul nak ci wëru Chaban bi wala wëru ñu ko waxé Muharram bi té buñu buñ né wëru Muharram xéli day dem ci Cheikh Modou Mustapha Al Karim buñ ko tuddé xéli day dem ci Darul Khudus kon yalla nañ ci yék té yalla defal ñu ci tawfiq ak xéewal ak wër Seigne Ibrahima Seigne Touba ak Touba wala ñu ñëw ci invité bi
2: Touba
1: ak dëkkum
0: bu sel bobu Seigne nga xam ni ku nekk ko bëggoon a am li Seigne Fallou daan wax rek naan ki ñu am kenn amu ko kooku mooy Serigne Touba waaye kooku it mooy Touba dëkk boobu mooy Touba waaw bu ñuy wax Touba Serigne Touba tax waaw te Serigne Touba moomu Serigne Fallou daan wax naan ki ñu am kenn amu ko defe naa dëkkam boobu Serigne nga xam ni dara taxul nag suñu borom jox ko ko lu dul rek nekk ci li nga xam ni moo tax suñu borom indiñ ci suuf mooy jaamu ko waaw wa ma xalatu jinni wa linsi illa liyabuduni la yàlla wax ci alquran loolu nga xam ni nag Serigne Touba moo doon léppam waaw nga xam ni moom dundam ni mu ko waxee rek billahi lasi la ilaha illa hu ayati mamati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad salallahu taala alayhi wa sallam waaw sama ko dund sama dal sama lépp ba sama dellu sama borom kiñ naa ni jox naa ko jagleel naa ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam je jure par Dieu le maître de tous les honneurs et le savant par excellence que je donne ma vie ma mort mon tout à sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam serigne ki wax loolu kon bu ko suñu borom rafaatalee dëkk boobu nga xam ni serigne ñëpp xam nañ ni tey jii boo ko doon xool ci àdduna rek la fa nekk tey serigne ci juin la fa nekk si jàkk la fa nekk ci daara fu ñuy watoo alquran serigne fu ñuy watoo xam-xam kon di nga xam ni Touba suñu borom jagleel na ko jagleel na ko suñ Touba ci anam yoo xam ni lépp wane na ni nag moom la taxoon mu ñëw ci àdduna Touba wane na ko ci islam ci jàngale ci jaamu yàlla kon daal dama ni Touba moom xéewal la goo xam ni suñu borom moo ñu ko jagleel nim ñu jagleele Serigne Touba kon waxtaane ci Touba mooy waxtaane rek Serigne ci Serigne Touba
1: kon mooy waxtaan bi xam naa Seigne Aliou mën nga ñoo préparer élément bi rek ñëw ci kanam tuuti ci dëkk bu sell boobu ngay wax ñu Touba ñu xam ne ne keroog bi nga xamee ne mag ñi toog nañu ay diir gisuñu ko mel ne ne dañoo def loolu ñuy wax dajaloo matoon nañu fukki mag ak juróom daal di nekk dem di seeti Serigne Touba ndax fan yëpp gisuñu ko ba ñuy dem sëñ damay bañ a dugg ci biir kii bu baax ndax damay xaar invité bi wax leen ñan ak ñan la mais matoon nañu fukki ak juróom bi ñi yor ay gurtu ñi yor ay yar ñi yor ay fit ñi yor ay jaasi ñu wara dugg nak ci all mbafar bobu mbafar bobu seti ku tedd koku ñi ngi dajje ak ben peul ci yoon wi ñu laaj ko ko mune len suma bañ ta djum de amna garab gu reey gu nek fofu ci bo bu ngeen déggé djéggé dexu mbal gogou amna dal kuma fassiyene ko xamene ni ngeen mako waxe defena ki ngeen di set koko la ci la mag ni dal di djubali nak ba ñew fek ko ci suufu garab gu reey gogou ñi wax mbeb ndax garab ga rek boko xole mandarga la ndax namu dayon mbeb garab mbeb la won garab goga fofu moy fañu fekk ku bax ki tok doon wër dekk bobu te gis ko kérok dekk bobu moy dekk bi tay di Touba lolu entre 1885 la ay 1886 ci yoy la newon mu bari won diko def diko genn bi mag ñi wax ko xibar bi la andat ak ñom ñew Daru Salam def limi def andat ak ñeneen ci mag ñi bobu man lañu fukk ak ben ñu dem nak limu ñu dekk ba garab limu ji barab ba fa lañu jangé téré bi nga wax né moy laqum Touba di matlabu fazeni ñi tok fi def lañuy def ñi tok fi lañuy def ñi ngi netti ci histoire sax defena Seigne Abdoullah tako wax né amna gaynde gu doon ndax ab kiwul mu daw ba tim serigne bi jël ay tankam tek ci mbagi serigne bi gaynde gi taxaw di len xol diko xol ba ci yag mu won ko gannaaw dem yola kon fofu day woné né laqway la kep ku laqku ci mom rek ah sa aduna dina jax sa alakhirah dina waxuñuko fofu la andat ak magña ñu dem Daru Salam mu dik mu tok fa la diiroon fa tok del ci war Daru Salam wo mam cheikh anta ne ko mbacke kadior ak tay ñaata nit mo fi jeblu mu ne ko témir ak juroom ben témir ak juroom ben serigne bi ne ko juroom ñaari dama len di yobale ak Touba mais juroom ñeen fukki ak juroom ñeenti ak Daru Salam joxnal ko addiya bobu mam cheikh anta 22 ans lay am ñi neen 24 ans mais bobu dal mi ngi ci ay 20 ay ñaar fukki atam yu tegal wala yu tegal tuti lol mi ngi amone Daru Salam Seigne Ibrahima Gueye mu rafalate dekk bobu rakam ju tedd joju mam cheikh anta na xamne ñi sant mbacke mo ci ñeuka jeblu ci ñu goor ñi dal dina dem nak sañ ci dekk bi ñi waxtane tay muy Touba mang fa exi ci atum Touba bi 1888 xam nga juroom ñaar ak la fa def mu tombe 1895 mu dem ci tukki bi lañu bañal saxami lañ ci invité bi motax fofu lañ ci taxaw dekk bobu Seigne Ibrahima 100 ans avant 100 ans après defena ne dekk bo xamne ab garab bu mbeb rek mo fa newon tay ji nenañu moy la deuxième ville du Sénégal ñaareeli dekk ci Sénégal ci domaine yépp kon le fa seigne ba ñaanon ci khassidam gogou ngay wax ne mom moy constitution Touba matlabu fawzeni defena ne yalla suñu borom wuy sinako ndax dekk bobu kérok ba seigne Falilou di ubi juma ji muy ci wèr wi la ko ubi won la 7 juin 1863 ci discours ba ma nga nan bu ñuy yewon Paul Martyr ñen ñu daan dingat ci yoon wi la ne ko dekk bi nga doon wax ne wala yoon wi nga doon wax ne bu seigne bi démé day fay tay buñ la wo buñ lay yewon wax la ne dekk bobu mo tabax juma ji gëna reuy ci Afrique occidentale française du ko gëm kon defena ne Seigne Ibrahima li am solo rek moy liggeyel yalla suñu borom da selal ko te serigne bi da nga wax bu am solo legi dama don video bi dama ko don capter dem mu recc ma ben soxna ci ne mbacke la sante mune yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba bi ba ci yag mune len cey sama waje la sama waje dama ko nam ñu ne ko xana ñun duñu soyay mune ko ankay sama waje mais ki may wax dina genn aduna lu yag mu doora gané aduna bu ñëwé comme niñ koy waxé de soxna sé net li dem de mune bu ñëwé koku bu ñëwé daf may jox bopam jox ma njabotam jox ma alalam jox ma deretam way ligay yu ci dama ko bëggona capturer de mu recc ma mu nek sama gannaaw lay ñew ahmadou lay tuddu man rek lay wax man rek lay tuddu man rek lay gëm man rek lay def luma def koko la nam da ngay xol seigne ibrahima yoyu kon li nga naan li ñu am kenn amuko moy limay wax ni kon nañ ko gëna fonk dekk be nga xamne ci lañuy wajjal jëm ni xaar nga jox ma element bi dekk bobu nga xamne mom lañu jëm ni seigne aliou jox ma element bala ngay dem muy seigne invité bi bu ñëwé jor ko jox joxat ma jox ma bu paré rek balancer ko muy ñu déglu seigne ndam abdourahmane seigne mustapha abdourahmane lo ci dekk bu sel bobu muy touba gu ñëk ga ñu déglu ko
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere gene jëf ci jégo yu ngeen dox di ñew fi di ma laaj ci wet gi nga xamne mom rek la mëna liggéeyal Serigne Touba
4: Cieñeek FM
3: muy xamle ay mbiram liñitu ay mbiram ba nopi diko xamle Serigne Touba bi mi sañ ci Touba gi daño tabaski ci Daru Salam tabaski goge junni ak ñetti témèr ak juroom ñetti témèr ak juroom moy tabaski goge bañu tabaske ba tek ci juroomi fan ku bax ki dafa reer fukki fan ak juroom yo xamne kenn xamul fu mu nek talibé yi di doñ doñi di testé ci jamono yoy ay jamono la yo xamne all bi ab gol la bo xamne ay gaynde ki bukki ak indek ment rek ñoo fi nek amul kenn ko xamne ki yalla mayna la aw fit ngay dox yow dong diko wër ñi ko daan wër kenn ñi dañuy yori fetal ñi yori jasi di wër duñu wëré ba nga xane bi bis ba mujj ci tabaski wa ci tabaski wu junni ak ñetti témer ak juroom bis ba ca mujj ci la fukki nit ak juroom and fukki nit ak juroom and ando diko wër ñi yori fetal ñi yori jasi fukki nit yak juroom ñu ngi ni ma tuddal leen ku ñuy wax Serigne Momar Diallo Yabe ben Serigne Thion Ka ñaar
5: ñi ngi déglu Tenier FM 88.6
3: ñet Serigne Malamine Ndiaye bayib Serigne Fallou Ndiaye xewal Serigne Ama Ahmadou Gueye Mbabu Mami Ndam Gueye mi Serigne Mamar Gousso Serigne Massamba Gousso Serigne Mayassine Oumi Mbaye Serigne Amadou Mokhtar Dieng Serigne Mokhtar Penda Dieng Serigne Abdourahmane Lo Serigne Amadou Adiara, Serigne Omar Sossé, Serigne Momar Mbaye Ngol, Serigne Ibrahima Dieye, fuk yoyu ak juroom ño doon wër serigne bi, kenn ku ci ne gannaayu ñuy wër di dox ba tafé ku ñuy wax Boubou Dia ab tukulor la bo xamné reub la daan def mbacké ba walit la dëkk biñu tassé ak mom mu laaj leen luñuy dox ñu xamal ko ne ko señ bi day fukki fan ak juroom ci tay def no reer xamunu fu mu ne mune len man day don na reub ci diwek buñuy wax mbal bama fa joge amna garab go xamne seen na lu fa tok luy niru nit fuk yoyu ak juroom andando dem bañ dub bepp ki nga xamne mo nekkon ci digg jumaaji bepp goge fofal señ bi tok bañu ko seené mu tok ci tatu garab bi Boubou Dia ne len ma nga né dal di dem ñom ñu waxu ba exi ci mom fuk yoyu ma juroom ak yima la wax tok biñu togué buuf ci wétu sëriñ bi sëriñ bi togop diir ne len aksi len biñu aksé mu ré ne len xana jaxlé ngeen dé
4: ñeñex
3: FM ñu ko jaxlé nañu lool mu ne len fi la doon sét nañ ma fi défaral kër loola moy bis bi jëk ci wutam xarit moy aama wa sasin bis bi jëk ci wéru tam xarit aw wër yawm min muharram ci lañu exi fofé gisé ak sëriñ bi né len fi la doon sét nañ ma fi défaral kër ñu dal di défar kër ga défar ba nak yag na lool ndax tam xarit lañ ko tambali diggi gamo rakaji gamo rakat ji gamo mamu koor ndeyu koor ba baraxlu wa lañ ko doora sañ ci waaw bi yalla dogale ñu nekk ci sañ ci bobu ci la sëriñ bi le kër ga nopi kër ga nak juroom ñeen fukki mètre la woon yu yaato juroom ben fukki mètre non le kër ga tollu woon mu tudde kër ga Touba dali tok ba baraxlu wa mu dali delsi daru salam ngir mana toxal njabot gi ñu dem ci kër ga ndax sañ ci ba nopi na ba mu ñëwé daru salam ci baraxlu wi la daldi wax mam cheikh anta cheikh sidil muhtar ne ko mbolem ñi jeblu won ci mbacke bawal banu sanke mbacke bawal ak binu sanke daru salam mbolem ñi fi jeblu wol malen mam cheikh anta wolen bañu dajé mu ñew ne ko dajé nañu mu ne ko nuñu tollu mam cheikh ñew wañi len muy juroom ñeen fukki nit ak juroom ñeent mu ñew ne ko juroom ñeen fukki nit ak juroom ñeent dañ ñoo fi jëbul bu ne ko ko bokké lu muy doon mu ne ko témèr mu ne ko may na la juroom ñeen fukku bobu ak juroom ñeent ak dëkk bi dalikoy may daru salaam ak juroom ñeen fukk yooyu ak juroom ñeent bobu fukki at ak juroom ñaar la dal di digal soxna Anta Ndiaye Mbacke ne ko tok fi diko wetali mu dal fay tok serigne bi dal di tuu ak njabot gi indi len Touba dal di tu xalaale mam Thierno it mu ñew Touba ñu nek Touba nak ba mu ñëwé Touba boba fukki nit ak juroom ben xam nga fukk ak juroom la la waxo fukk ak juroom yoyu Cheikh Ibrahim Fall jamono yoyu dafa melni ku wéréti ak wérit dako japp ba sañtu Touba ba ligéyu Touba ba féké wuko ndax fukki yek juroom ño fa nek waaw waye biñuy sañc biñuy sañc bobu wërna ba and ak sëriñ bi ñu ñew Touba biñ ñewé Touba fukki nit ak juroom la sëriñ bi am ci ñukoy terbiyé fukki nit yoyé ak juroom sëriñ bi dal di koy xaj ñenti xaj ñenti xaj ñenti xaj xaj bu ne ñenti nit waaw xaj bu ne ñenti nit muy fukk ak juroom ben bi xaj di ñenti nit mu bi fete nday jor mana sun dig ak Touba Seigne Ibra Sarr la ca tek joko ñett nit man nak damay toftale niñu toftalo ci ñeebal gi niñu jitu te ñi topon serigne bi niñu nekké won bi serigne bi daan sakki jeewriñ Seigne Ibra Sarr mi nga xadim mo leen jitu ci talibé jitu leen ci terbiya mom mo doon seen jeewriñ ba serigne bi sakagul ay dara kon ndax mo top ci serigne adama gi mi jëk talal loxom serigne touba ni ko jébal na la sans bop at nogal afira ndax serigne touba wax awwalu man amana bi wa bay'a li adamu gi fa ibrahim sar fa masamba jo abdurrahman ñentel len bi mu ñëwé yenti dara yi mu def yi dara fi nday jor la fete mu fab Seigne Ibra Sarr bolé ko ñetti nit ñu fete nday jor je dara fete chamoy mu fab Seigne Massamba Diop ndax mo ñettelu talibi bu jébul Seigne Touba dal di koy jox ñetti nit mu fete chamoy yi dara mu fab Cheikh Abdourahmane Lo ndax moy ñentelu ñi jëbulu ci Seigne Touba yoronte bi dafa dikkel Seigne Touba ci bisub aljuma wax ko ne ko yalla lim tegon ci sama loxo tek nako ci sa loxo tay ya wara xet li binde fi te binde fi meneesu leen xet li ci jangal leen kep ndax amna ko meneesu ko jangal bam xam kon nak dugalal yoonu tarbiya Serigne Touba ko waxal bopam kenn neewul Serigne Touba tarbiyal nit ni yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mom la yalla yoni ci serigne bi mu ñew jakarlo mom bisu aljuma ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru ko wax ko ne ko sa borom neena lim tagon sama loxo tek nako ci loxo ya wara xetli binde fi te binde fi mëno jëlone xetli jangal leen kep dugalal yoonu tarbiya rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat wa rabbi kull wahid minhum bima yaliqu bihi kon serigne touba ndigalal yalla lay top du top ndigalal mindeef rabbi lako wax rabbi moy fi du amrin min tarbiya kon rabbi ashabaka bil himma alibeeti yekati sen yitte wala turabbihim tabulen tarbiya bi darsi jangal len faqat rek lolou dañ ci degge ne jangitam munta ñak ca ñanga nga xamni ñom lañ yeyo ñoko yayo wa rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat wa rabbi kull wahid minhum bima yaliqu bihi setal kenn ku ne nang ko wara tarbiya budé ko xam dang ko wara jangal nga jangal ko budé ko xamné ki dang ko wara yabal ci tolé mu bay wala turbihim bi darsi faqat ndax bobu amagul bobu maqam bala daraja yalla digalé ko ko waaw bobu ni mi tarbiya dit ni moy jangal bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam diké nak wax li lolu motax mu def non jamono yoyu luñ ci delu ndax xamone ngeen na nga xamné ni nala serigne dam nekke lolu wax nan ko namu nekke ñentelu nit bisub gaawo aljuma la yonent bi ñew wax ko li ci gaawo ba mu xey ci mu wax ko li mu dal li jeblu ñentel ñet ñi nga xamne ñoo jeblon ci aljuma waye bisub aljuma ji ñet ñi kep ñoo jeb ci ni serigne touba waxale bopam legi nak dara ji fete won penku mu fab ñet ni nit jital cheikh abdourahmane lo mu nek seen ji ñet ni ñam ko joxone cheikh ahmadou numbe ci ñet ñam ko joxone la bokk ndax biñu wacce cheikh abdourahmane lo seigne man numbe moko wootu ci dara ja mo nek jeewriñam jeewriñi dara ja gëna buñ ko wacce cheikh ibrahima fall mom ci bopam
5: yene gi deug ñeñer fm 88.6
3: ñu fété saw waaw ñet nit ñoñe xamna ci ku ñuy wax señ ma samba fall xamna ci ku ñuy wax señ sariou fall rakam di mbokal nday ak bay kekel ka ñettel nak xawmako waye li mom xamna ko ñu nek fofa nak dara ji nga xamne ji mo fété won penku waxna len ne serigne ndam mo ne mom la daram fété won penku kon daanu delu ci ci serigne touba ni mo fonké yent xam nga numéro 4 la won ci biñuy wo serigne ci mo noné kon numéro 4 di colonial ci wo serigne ci moy numéro 4 ta kenn nya bañ muy ñett nya ray nañu len mom may numéro 4 gantu gam gantu won kon bu Sénégal libéré bay am indépendance bay am indépendance numéro 4 mo libéré Sénégal ndax 4 la tuawi bañon mom la bëggoon mom rek ko gantu kon nak luñu am numéro 4 len ko bay amna firnde tax ndax rew mi ñu ngi am indépendance le 20 août hein lu waral ñu da toxal ko ba indi ko 4e mois hein loolu batine la bo xane bi gouvernement bi xamuñu woon loolu na luñu ko woon pour numéro 4 bi len libéré motax fêto indépendance gi ñu indi ko 4 avril ndax 4 numéro 4 len libéré te kenn ku ne xamna ne 4 avril amuñu ci indépendance le 20 août ci lañu am indépendance ci Sénégal Modibo Keïta ak Mamadou Dia signé accord ya ci na gouverneur jox len indépendance rew kon buñu démé ba wëlbeutiku ba indiko la 4 avril du sen ciowré du sen xam xam li len numéro 4 libéré motax fétu indépendance bi ñu indiko la 4 avril muy ñenti fan ci avril waaw muy ñenti fan ci avril avril xam ngeen kenn ku ne han ku ne xam na ne moy ñentel bi wër te amunu indépendance ñentel bi wër no ngi am indépendance ci juroom ñettel bi wër le ko indi ci ñentel bi wër moy Serigne Touba bi mu sañcé dëkk bi ci walu développement économique daara yi mu wut ñenti daara la
4: ñeex FM
3: lolu mo tax indépendance réew mi di la 4 nek ci numéro 4 nek ci 4e mois kon Serigne Touba mo livrer rew mi ci walu indépendance science politique mana économique rew mi itam daram yoyé mako sañ mo sañ ndax rew mi loolu mbay amuñ ko won kon nak ginaaw mo développer mbay te yenti dara yoy la jëk sos jadina kon ñentel bi wër yi nga xamné mom lañu def fête indépendance moy indépendance économique ngir ñenti dara yoyé señ bi jëk sos loolu motax ñentel bi wër mu doon lool ñenti fan yi moy numéro 4 bang doonon waaw kon loolu lerna waaw kon nu jall daara ji nga xamne ji mo fété won penku ba fété won nday jor serigne ibra sara ci newon ji fété won chamboy serigne massamba diop ji fété won penku cheikh abdourahman lo ji fété won saw cheikh ibrahima fall bañu fa nekké nak di terbiyo bañu am ñetti at ci sanci bi ndax ci biir sanci bañu sancé Touba néna la tan sanci bi mi ngi tambali bis bi jëk ci wéru tamxarit ci ama wassasin loolu tax señ madlamine diop di wax ni fi awaakhiri hasasin aw awaakhiri wassasin waaw aw awaaili wassasin waaw fi awaakhiri hasasin aw awaaili wassasin waaw ginaaw loolu mom fekke wu ko du meuna xam bis ba exact waye bis ba exact moy premier muharram moy awwal yawm min al-hijra nabawiyya ta gis nga qasida gi mu def moy matlab al-fawzain wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fi al-ardi muraghaman katira lolu firne la ci ne ci bisu bis bi jek ci tam xarit ci la bamu bam fa tok bañ tambale sanci ba ba ca yawma ashura ci bisu tam xarit bi yawma ashura bim jube yawma taswa la yonne ay mbiri ndogu ngir koor gi ñi wor ci yawma ashura yonne ko daru salam ndax njabot yep ñi ngi daru salam biñu fa nekké la yonne ndaw limu yonni bimu ñëwé wax ko ne ko tay ci yor yor day soxna minissalo ab jant fenk na ci mom muy cheikh mohammedul mustafa yawma ashura la ñëw ko ne nak xamna yawma ashura xew xew yi ci am fukki xew xew ak ñaar amna ci kon gis nga li yalla defal serigne Touba yor yor lay ci la ñew mu bu guddii waaw bañ fa toge yawma ki muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumada lula jumada thani rajab xam nga lepp ñi ngi ci sanc bi ndax barax lu dikagul rajab ba nga xamé ne jot na fukki fan ya juroom ben ñaar fukki fan ya juroom ben serigne bi am lu mu yoneti ci njabot ga ngir ñu wajal koru kazu rajab ba ndaw la ñewé fanan beut set mu ñew wax ko ne ko soxna hawa mu tedduma am na gan muy cheikh mohammedul fadil fekk bis bobu itam serigne bangi bind mafatihul bishri ba ek ci ya fadilan faddalahu al khallaq kon kep ko xamni ki yangi wax nan cheikh mohammedul fadil giw lako serigne bi tudde du deug yonenti bi lako tudde tudde wu ken kudul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fadilan faddalahu al khallaq ya man bihi farakhani al imlaq bind gogu muy bind di waxante ak yonenti bi nan ko yow aji gën lo tax biñ ko waxe li mu ne ko ko momum turu rasulullah sallallahu alaihi wasallam
4: cheñex fm
3: bañu fa togué nak ba yalla dogal ñu jox ko turu woow ba ca baraxlu wa ñetti fan ci wu baraxlu lañ ko jox turu woow ñetti fan ci waraxlu la ja tuwi baxlo sori wuñ ci dara serigne bi daldi dem sañ ci Touba daldi def nonu mu def ci nima len waxon legi ci mam cheikh anta bimu ñewé itam mu daldi def daara yoyu bañu fa nekké nak di terbiyew ñom daara yoyu ñom jeewriñi daara yoyu ñent jeewriñ yoyu boba xam nga bañuy doora sañ dinaal fukki nit ak juroom ben lañu mu sédélé ñenti nit ñenti daara daara ju ne ñenti nit loola bam ko défé yag gum yag ak señ ndam nga xamné ni mu yagge ak mom yagge wu ko kenn ndax ci patar la bayiko ngi ñew di fekk ci mamorante séri di jang ci mom ci boba la and ak mom nga xamne bi and na ak mom lu jege fukki at yoonu murid dora soso lolou mo taxone ak min ngeek jaxaso gi taxone fas wi nga xani mom lay war ci daara señ dam la ko def ndax gën ngeex min fas wi mdan war ñu ne ko ngeelamu nak du wenn fas wam dan war dafa dan taamu mu nek ngeelamu amnay ngelemu ngelemu ngelemu le mo sanche Touba nak lo ta bayi won ko ci daara señ dam moy mo waral ba faswa daano señ dam denc ko ni ñi denc nit ba legi ci ñi dem diko siyar yi fofa itam tudde giñ koy tudde ndamatu du dara lul daara señ dam je bamuy terbiyeu señ Touba ndamatu goge mom ak ndam gi ndax fi tudul ndam loy señ ndam ji mo indi ndamatu waaw ndam goge mo mag gi ndax daara jojje keur balla la tudul ndam ndamatu keur balla la balla momé nak ñi né nañ balla kanji ab talibib mam tierno mo fa dekkul waye keur balla la koka itam bam fay dekk nekogul talibi ndax bobo yonu murid day doora tambali ba nga xamene nak yalla dogal na ñu nek fa mu li len terbiye ba bis bi nga xamne ku tedd ki cheikh mohammed lamine mbacke garina aduna bis bi mu ñewé aduna ndax mom Touba la gané aduna
4: ñi
3: def ñi ko jitu nak daru salam waye mo jëk gané aduna Touba biko sanci ba bobu mom fa jëk gané aduna kéro bi nga xamé né gané na aduna le sëriñ bi wo ñenti jëwriñ yoyé jamono yam leen di wo nak daara ji nek na fanwéri ni yokku na ba nek fan wer nit waye yenti dara kep la batay waye boba juroom ben fukki nit ak juroom ben lañu tambalé won waye bobé muy waccé ñoñé ñey terbiyeu mat nañu fan wer nit lolu nan ci xamé né Serigne Touba ñetti uur kep le terbiye keneen ku mu doon dalay def lo nga né ci kër ki rek waye pour terbiyeu nek ci dara ja di bay ñetti uur la uur bu jëk ba moy bobu señ dam ñom bokk ak señ mënubé uuru ñaarël ba señ mënubé ci la bokk waaw ndax mo
6: jëntu ba fem ci ñaar fm lergé fm
3: moy ñetti téméri nit yi nga xamné yi bi señ bi dem ci geej gi ñom la fi bayi woon ñu doon ay talibé yu terbiyew tamu boole lé nak mam cierno bi mi dem ci geej moy ñetti témir nit yoyé kon ben nga bok ci fukki ak juroom ben wala fanwéri nit yi wala ñetti témir taw ñetti yi uur yoon kep le Serigne Touba ma sa terbiya légui nak bis bi se ku tedd koku gané aduna la daldi wo Serigne Ibrahima Sarr Serigne Massamba Diop Serigne Ndam Cheikh Abdourahmane manan Serigne Ndam sax Cheikh Abdourahmane lo Serigne Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall ñom ñent ñi mu woleen bañu tew mu ni len yalla gërem na len yonent bi gërem len ma gërem len da bëgg ngeen dalu ci bokk ya sampi keur waye bala kenn dem nama wax lim bëgg ma defal ko Seigne Ibra Sarr mi seen mag di seen kilifa wax ko ne ko man day lima bëgg moy waxtu wu ne nay ne ci lila neex ndax lila neex moy da neex yalla Serigne Touba ne ko defal nañ la Seigne Massamba Diop top ci mu ne ko Massamba yow do bëgg mu ne ko lima bëgg yaama ko gëna xam kon duma la ko wax ab sat la la ci jox lolé ma bëgg gëna bëgg nga gën ma ko xam waxtu wo koy def ci man na nga ma défar ba sama bop bi atan ko mu ne ko défal nañ la ko Cheikh Abdourahmane lo ci top Abdourahmane yow lo bëgg mu ne ko man dé lima bëgg moy ku sukk jéppulu bu santul mbacké santul busso ke jëkke jéppulu ba ca kay mujj bu santul mbacké santul busso bu défé lu nakari yalla ba yalla war ko bugal tabal ko safara man mu bugal ma tabal ma safara ta bayyi talibé
5: yene gi déglu Tiener FM 88.6
3: ñaarel ba képp ko xamni ki maak yow bok neegum nday do dem safara ñettel ba képp ko xamni ki yaak sama baye yene bok neegum nday do dem safara Serigne Touba ne ko yaar yi nga sakku de may nañ la ko li ci dess nak ak jek la boko waxon ne kusuku jeblu bu mu defé lu bon nako yalla dal di jéggal tabal ko aljana kon ñu def lolu ni nga ko ñaané ci sa neegum nday ak neegum nday sa bay waye da nga wax ne kusuku jeblu bu defé lu nakari yalla ba yalla war ko tabal safara bugal ko nañ ma may katanu malaika bugal ma man tabal waja aljanna lolu nak ak ñek la ñaanu ye da nga ñaan ku ñaan nak ñu may la waye li mom dang koy jënd ndax da nga wax ne ñu may ma katanu malaika bugal ma bugal gi nak boko dugul doon du ki waye nak fop li mom loy jënd la li koy jël doon ñek gi nak moy bis ne ke tay ba ngay wuy ji sa borom ba ngay wuy ji sa borom bis bu set na nga julé alquran ñaari rakka dessna la may katunu malaika gi nga ñaan nak ba do ko yek dang ko def ba nopi ta do yek ni def nga dara dessna la fagul itam do fi wéréti do fi wop dara dula fi jot dula fi fat lool la wax ak cheikh abdourahmane ñu jall ci cheikh ibrahima fall mu ne ko ibra fall yow lo bëgg mu ne ko man day waxtu woné na la gën di bëgg lool la ko wax mu ne ko defal nañ la ko

0: jant bi TV ak suñu support digital yépp di ziaré di ñaanal bay balla jëm ci Touba diko ñaanal wër ak gudd fan xewal señ yaat massar ci Louga ñi ngi koy ziaré té diko ñaanal wër ak gudd fan soxna mère sec ci Maris ñi ngi koy ziaré ak señ Mars Fall fi ci marché HLM bay faté wuñu ma marché HLM bi yépp ñom ñëpp ñi ngi leen di ziaré señ Tara jaxaté ci Louga ñi ngi koy ziaré bu baax té koy ñaanal wër gu parti ko non lañ koy ñaanal gu señ Goura mbay ci HLM Touba señ Modou jëral ci la ci Louga ñi ngi koy ziaré ba soxna Bintou Mbay ci Louga mom tamit ñi ngi koy ziaré ba ak Bay Fall Fall 4e Bay Fall ñentel numéro ñi ngi koy ziaré bu baax señ Murtada Touba ñi ngi koy ziaré bu baax baax señ Mbay Dieng mom Cheikh Modou Fall ñi ngi koy ziaré wax señ Assane Gueye fi ci Thiaroy Gueye ñi ngi koy ziaré ak le sénateur Ndiaye ñom ñep fatte wuñ ci kenn leen ñaanal wër ak gudd fan ak xewal non lañ koy ziaré soxna Fama Fall ci Touba Djémoul diko ziaré Aladji Mangone Fall ci Louga mom tamit ñi ngi suivre baax baax señ Mbay non lañuy ziaré señ Abdoulaye Diop ci Touba mom Cheikh Mamadou Bachir une Cheikh Mamadou Fall ak njabotam soxna Aïssa Gueye ak soxna Mariam ñom ñep ñi ngi leen di ziaré ci bis bi diko ziaré wa mbokki Touba yépp di ziaré nak jaalé wala suñu ciowri ño xamné soxna am dafa gañu muy señ Madjeng Ndiaye ci Touba Medina mom té ñi ngi koy ziaré ñon lañuy ziaré señ Fay ak señ Maguet Bak ci Ndindi ñom ñep ñi ngi leen di ziaré faté wuñu kenn wa tu wa marché ñaaram yépp ñi ngi leen di ziaré tamit ci bisu sel bi té di leen ñaanal ci bisu am solo bi señ Ibrahima toujours rek ci statut bobu ñi waxtané ni ko señ Abdoulaye Moustapha Abdourahmane lo waxé ci Touba gi xamé né sancé ba miti won na ndax deeng nga sax señ Abdoulaye di wax ne nit da daan sebet ñu taat ñu taxawu ko ndax mu ngi am ndox mu ñu naan ci bu ñu paré mu naan leen duma jël duma leen jox lépp ndax dama ci wëgg samam fas Touba metti won na lool ba ak wéet ba señ Abdoulaye nee na bu ñu gisee lumière buy xay guddi dañu yaakaar ne dañoo jommi dëkk boobu tey jii ah tubaarikàlla defe naa ne luy architecture bu rafet rek mourid yi def nañ ko fa lu ñu am lu baax rek fa dëkk boobu lañ ko yéem yaat jamono di dox ba sëriñ bi ñaan yàlla suñu borom mu defal ko fa juma te juma ja yàlla wone woon na ko ci won noon na ko bi muy tukki ci tukki bi sëriñ Amadou Fall mi ngi koy fàttali juma jooju bu ñu toogee tey jii 1926 muy doon téeméeri at bi sëriñ bi laajee appel boobu te señ Moustapha taxaw ci defe naa ne loolu yëpp ci lok yokkute dëkk boobu la tudd muy Touba kon appelu sëriñ baa ngoogu travaux yi tàmbali na te nee nañu safar weeru safaru diwén la war a pare incha allahu rabbi ah ñëpp wala ñu bari joxe woon nañ si wante ab mourid du wàcc day ànd ak accompagné sëriñ bi rek ku joxe woon na joxewaatoon ku joxewaat ku joxewul tamit na nga joxewaat ba liggéey yi pare jàmm te ñu ànd ko moom ñun ñëpp kenn bañ a manqué boobu ko liggéeyee ba pare susaat nañu leen ñu àndat ak moom ndax yàlla mën naa def kéemaan ci Cheikh Moustapha Moustapha yàlla na ko fi yàlla bàyyi ñun kon señ Touba ak señ Ibrahima bu ñu jógee ci phase sanc boobu ba la ñu dugg ci deuxième phase bi ndax li des ci ñu di baretul ci lu gàtt dañuy ñëw ci ormal dëkk boobu nan toujours nga koy wax moo tax ma indi loolu nan la ñu war a gën a ormale gën a wagar dëkk boobu di Touba ndax Touba dañuy rappelé wu ne garab gu nekk ca àjjana la kon àjjana moo nekk Touba suñu ma ko bën na misaale kon dëkk bu ñu war a wagar la dëkk bu ñu fonk la war a fonk dëkk bu ñu war a jox ci lam la
1: waaw ñu koy waxee rek comme ñu koy waxee ci Touba Touba dafa nekk une cité à vocation spirituelle maanaam suñ Touba dafa jot Touba ci anam yoo xam ni génnul jaamu yàlla waaw jaamu yàlla rek moo tax suñu borom rafaatal ko ko ñu bari bëggoon ko nag suñu borom jox ko ko kon mu dëkk boo xam ni lépp lu mu fa ñaan rek sëriñ day jëm ci jaamu suñu borom ni ko suñu borom waxe ci alquran rek moma xalatu kii ni walin si ilaa li yahduuni dama bind nit ak génne pour ñu jaamu ma rek loolu moo justifié fondation Touba loolu nag sëriñ ni ñu wax naan boo demee ci matla bu fausé ni mi nga xam ni mën nañ koo jàpp comme constitution Touba di nga xam ni lépp lu fa suñ Touba ñaan ngir jaamu suñu borom la rek waaw kon lépp lu fa nit mën a sàkku wala mu nekk fa na nekkal si suñu borom bëgg waaw noonu la ko ñaanee te képp ku féetéetu maanaam ñuy wax rebel bëgg fa nekk neneen lu dul lu tax mu sancoon dëkk ba da nga koy

0: mar detali gis ko fele kon wa seyde yalla seyde touba dekk bobu jamu yalla motax suñu borom jox ko ko xeyna dan nañ ko wax serigne nan fausé ni def na ni kep kuy talibé hein rawati na nak ku dekk touba war ngay toujours di inspirer wu ci œuvre bobu nga xamni la suñu borom bëgg ci jamu yalla mo waral mu jox ko touba gele waaw mu nek dekk bo xamni serigne gis nañ évolution rapidité évolution touba ci anam mo jël waye lepp nak serigne rek jappandel jamu yalla gele nga xamni comme ni ko serigne moutakha dan waxe kep ko xamni rek serigne ya nga fa nek li suñu borom bëgg hein xewul yalla suñu borom di jox du aaju ci sa jambar waaw kon nañ fatali ko toujours serigne ne ka dekk bobu waxuma sax ñeufu dekk way kep ku fay dem rek war nga xam nan nga fay dewe ta xamni serigne bo joge Dakar wala nga joge Ndar wala nga joge Tambacounda hein boy dem Touba na nga xam ni ka dekk ba nga jëm hein du dekk bo xamni tout li ñu wax nan tout est perdu waaw la nga seigne def Dakar seigne ka def Ndar seigne ka def Tamba lolu serigne suñu borom hein da ko jox Serigne Touba dekk bobu ci anam yo xamni lolu mom kenn waratu xalaat difa nekk ñu la nexé waaw ne suñu borom bëggé ñu jaamoko yalla rek serigne non nga fa wara nekk lolu nak serigne suñu borom da ko ko agréel nangul koko ci anam yo xamni képp ku fa nekké nenen lay dal sa kaw sax mom Serigne Touba du ko yek waaw nak suñu borom moko ko jox ci anam yoyu kon toujours nañ fatalikou vocation spirituelle bu statut Touba bobu nga xamni dara tar taxuko jox dara tax suñu borom jox koko dara taxul mu utal ko serigne dudul jaamu yalla ñu am ci nak lo xamne rek serigne bo delo ci rek fausé ni yom nga xamne ci lay wax hajjatan liman fi bufi istada wa hujjatan ala mukhalifan khada hein dabal sama dekk mu nek dekk bo xamni kep ko xamne rek nam nga dem fele ñi ngi ci patriote mak xam nga serigne hein kep ku nam dem ziaré yonent bi te xeyna nga nek li ñu wax indigent touba sa doole tollu fa bo demé ziar ba nga fay ziar hein boko ci fassé suñu borom may la yol ko aji makka hein waxa yit ni kep ku fa ñew ziar hein te ziar bi deggu ci yow serigne jour penti suñu borom ziar bobu sédel nek sédé ci digënté ak sa borom kon serigne xewal gogou nak mom lay wara xamni serigne yaakar na ni ñi ka am dekk yi ka am bari wul ndax am na dekk bu ko am waaw kon xewal gogou moy li serigne walu daan wana li ñu am kenn amuko li ñu am kenn amuko nak Touba gogou hein fa la ko suñu borom dafa la Serigne Touba kon luñ koy fonk rek serigne nañ ko gëna fonk ta xamni li ñu am kenn amuko te moy Touba gogou
1: 88 628 0618 moy téléphone bi ngeen mëna dugg joxe seen contribution ci seen émission demb tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL division triangulaire de lumière channel FM 88.6 Dakar Colobane yi ñëw ci deuxième rubrique rek Serigne Aliou mën nga ubbi wal téléphone bi muy message bu ñuy lancer rek rawatina ci jëm ci ñi nga xamné ay mag lañu ci réew mi muy mag ño xamé né ab mag dama koy tambali sama bop ab mag dafa war di jël poussom di ñaw lu mu gis mu bëgg yaqku mo def alerte bu ay réero am mu dajalé nit ñi waxtaan ak ñom bu nit ay réero mu waxtaan ak ñom lolu moy rolu ab kilifa kon lolu lay wo sama bop diko wo saaji nek ci réew mi yépp jigéen ak goor mak ak ndaw ñi promé la paix moy jam surtout mak ñi nak mak du xam bop taal mak du féwolé mak du wax lu dul nonu te melni ni suñu réew mi fiñu tollu bari na ci lool luñu wara défar ñu bëgg ko yaq luñu wala boole ñu bëgg ko tawi te loolu lay yaq am réew surtout réputation mak kon message bobu lañuy joxé tambali ko suñu bop lepp luñu man ci défal ay digënté nañ ko def ndax jaamu yalla gi ci nekk sax xamuñu nu mu toll kon loolu defena Serigne Ibrahima moy message bi mo wugone lancer rek bo amé lo ci tollu fexé dal ba lepp luñu xamé né day yaq réew mi ñu taxaw ci wax ci lu baax jëf lu baax te bañ di tawi yalla suñu borom bo démé ba nek mak da nga war di sante yalla alhamdullilah rabbil alamin ndax nit duduna rek duduna dé nit duduna am ñaari at faatu nit duduna am 20 ans faatu yalla bayila ci aduna ba nga am lu upp juroom ben fukki at kon sa rol moy wax lu bax sa rol moy jëf lu bax señ ibrahima gey señ salou touré
0: ñun dañu wara xam ñu am dama nan sénégal bu ñaan pétrole dama tay diko wax fegn na fi bu ñaan am lañ or ce sabo de la bu ñaan am lañ gaz bu ñaan am lañ zikoro ak leneen lu mu doon señ dañu xam ni suñu borom defal ñu lo xam ni nek señ fall duma tay diko wax di señ dama waxon ni ki ñu am ken am ko koku moy tous les trésors waaw parce que yalla serigne moy tous les trésors do koku nak li ko suñu borom jox serigne jox ko kenen waaw il est had law malam yakunu wala yakunu abadan min mumkin waaw suñu borom defal na lu mësu defal ken te dootu ko defal ti ken koku serigne bu feñe ci suñu rew bu feñe ci suñu rew serigne ñun defena ni amatu ñu benen trésor waaw benen trésor buñu wara fasciner waaw ñun dama ni señ touba doy nañu seuk hein trésor waaw té lool nak defna ni mom aduna ñu ngay gëna wolé évolution de comme ci li nga xamni mom motax suñu borom indi ñu ci aduna mu jaamu yalla defna ni bo démé touba di nga gis ni ci fann fo jël ci jaamu yalla rek defna amul ben dekk fimu dekk ni bo yakar na mën nañ ko
1: assalamu alaykum
2: alaykum salam
1: bismillah
2: maalaykum salam
1: waaw serigne modou
2: waaw job ma ngi
1: lay nuyu ñu lay delo ñogi ana wa luga
2: ñu fi delo nuyu
1: dara jëf
2: sunu ko sétna de
1: waaw ñoko bokku jëwriñ
2: alhamdullahi rabbil alamin
1: alhamdullahi rabbil alamin assila
2: ay serigne babu kan ñoko fay
1: dara jëf la wax nga de
2: serigne babu dafa ligéy bu reej bi mu ligéy ya kenn ñoko fay dañu wara gol gol de di dugg ci di dox ci ay ndigal bi dawe ay téré
1: ci
2: la lu mu digal rek yalla ko digal rek yalla ko
1: tax min deug la
2: ligay na ligay bu rey bo xane mi jami dong sacrifice mu def yep ak tonam yep jami la ko xam nga degal bi gay di lacc lu soxla setal ko ci sumu jaar ak yow te lol yep ñe ko massa rek pour ñun rek la
1: ci
2: rek yep la ko defal sen bamba rek mo taxaw di ñaanal julit yep dal goor jigen ma mom rek mo ñaanal ñep mom rek ko sunu xat na guy
1: dire jeuf
2: ñoomi jaare bay sambalo ko mo rubinta bay yalma san gën sar bay be ci lu gey kan mam cheikh mbay bay mustapha mbaw sanki ba bay modou mbenka dem fal
1: yessal
2: bay mbak ci ce keur modou ndaw waaw bay bal dem touba metek mari
1: waaw
2: sono fam fal jemul sama xol do sedde hotel bu may re sax xol damay re magi re
1: jerejeuf sila
2: kontana
1: jerejeuf lesan jerejeuf sila jerejeuf 88 628 06 06 18 non lañ ci pro ndolo di jare suñu mbokk wa Louga yoy yep faté wuñ ci kenn señ yoro ndjay ak mam tierno ndjay bismillah ñu jël ci li mi salam alaykum
3: wa alaykum salam
1: waaw serigne yatma sar
3: serigne job
1: sar ñu lay jare
3: ñal na ko ñal
1: ci ñu wa ngeen sar
3: ñu ngi sant yalla bu baax
1: jere jeuf sar di len dokkel ci kolté tabaski ñu joggé
3: waaw yalla tambal may tek wat ko dara ci bekki lepp ñu jam ñal ñal na ko
1: jere jeuf
3: ñu sar ibrahima gey
1: ñu ngi lay deg
3: sar bokk ji yépp nak bokk talibé sar ñu baax ko ñu am la andé wé
1: sar
3: waxtaanu mo amna solo lol
1: alhamdulillah
3: amatina solo sax
1: amatina solo jere jeuf
3: ndax ibrahima waxna ko legui
1: hor
3: be gas be ci fond be lepp liko gën moy señ bamba kon ñun am nañ ko
1: ci
3: kon nañ doole sant bu baax
1: alhamdulillah
3: li am kenn am ko señ bamba ñu rek ko am
1: ci
3: senegal rek mo
1: ko deugula
3: kon nak nan doole santal yalla sun borom baax mom ni boole sun ndamba
1: ci
3: wa di xaar en fi ci am baax di ñaan la ci dandu yo di xaar baax ndax ci yalla gay ci carré moy jëf la mom genn légui hmm ko ñaanal na guddu fan gaal fu wër
1: isa
3: yalla na yalla dal rek lan deugam señ bamba
1: amin
3: ndax mom talib bu baax la
1: hmm
3: mom ku am passif la
1: isa
3: yalla na yalla tan bom dolli ko taxaw
1: deug la
3: ci carré baax na señ atam tam ko mi tamba ak señ cerno tam ko mi tamba
1: hmm
3: ak wa kan jëf
1: deug la
3: yaa daal ñu jott nak bi ay gaay ci nataal nak bi ay gaay
1: hmm
3: yaa daal ba ci ngi mo maam ci ambay
1: deug la
3: ci yaa daal ba asan tor dakar
1: hmm
3: ci yaa daal ba la dem tuba am na ci ko magi sama fa am fa tuba jëmul
1: hmm
3: ci yaa daal mbakk ci ci ko mo ndaw
1: hmm
3: ci yaa daal ba Ousmane Ndiaye lem ci yaa daal ba nak tan indi ja ak wa ko ala gep
1: waaw
3: bay ci ak señ ak bay Ousmane
1: isa
3: mer lota ak mer ko so
1: nit
3: bayu ñu kan
1: dara jëf
3: am ko jom balam jom ñu koy xaar
1: hmm
3: di xaar wa guya di ci mohammed ankara ñu wax bay tambal jëf
1: isa
3: di xaar modou fall mom baara fa ci ngoy
1: hmm
3: di xaar nak bay ko ci gëm mom ci am bay
1: deug la
3: di xaar sama fa ngay tan ci waxon ma dañ lay jëlël hmm xaar wa ngi fa man di don day taat na ka ci ngi naam nga du taal wër
1: isa
3: waaw nga dëkk yi woon nga ma ngi leen di ziar maa ngi Diop xambala Fall xambala Sop ñee ñang Dabay Sarr maa ngi ziar ñëpp bàyyiwuñ kenn yal na yàlla defal ñu jàmm ak
1: xew amin yàlla amin
3: jërëjëf
1: jërëjëf Sarr jërëjëf xam naa ne li des ci waxtu bi daanaka jeex na Serigne Ibrahima dama lay jox nga tàgguwaale ndax ñu ngi ci benn minute moo des ci waxtu bi
0: waaw fàttali rek ne ñun sëñ ñi li ñu am kenn amu ko koku nga xamni serigne mo doona alquran koku nga xamni mo doona yenenbi sallallahu alayhi wasallam koku serigne defna ni kuko am defna sa xel warna dal ci lepp waaw nga xamni nak aduna bi mom serigne hein jaar jaar rek la ta jaamu yalla rek mo fi am solo lepp luñu nek ak domaine d'activité buñu nek mu nek ci walu politique ak luma meunt doon rek serigne nañ sourale ni euleuk mom dinañ ci rendre compte waaw te bis bobu serigne defna ni ken du am fo laxu ken du am fo deug rek bu boba mom moy jib kon deug gog serigne nañu guidé ci domaine d'activité buñu mëna nek rek serigne nañu deug gogou guidé ta xamni deug gogou rek moy mujjé moy mujjé kon serigne damay jéxal rek nan li Serigne Touba ne wa hajjatan liman gofin irtada wa hujjatan ala muhalifin hila tay ji serigne xam nga ni mune accorde le bénéfice charismatique du pèlerinage à tout indigent kep ko xamné rek serigne bëgg nga dem makka hein te jamono teunkel mëno va dem nga dem Touba serigne fas ko sabzar suñu borom jox la yol bobu kon lool serigne dama jéxalé fofu rek di xamal ni kon suñu dëkk bobu lañ fa suñu borom defal
1: jërëjëf
0: waaw benen dëkk am ko
1: jërëjëf
0: kon nañ ko gëna jappat gën ko gëna fonku ta xamni li Serigne Fall daan wax rek fa lay jéxalé ki am ken am
1: ko
0: ko nak moy Serigne Touba moy Touba gëlé
1: jërëjëf kon ñu ngi leen di ziaré wat yeen ñëpp di mbokk di ziaré mbokk talibé nak di wax né mbokk talibé ñoo bokkal kër Cheikh Mamadou Bachir ibn Cheikh Nour Fadal di leen wo réunion fédération dimanche bi di ñëw le 14 juin ci kër Serigne Bachir bu 10h joté ngir wajj tay magal Touba té ñaan yalla fekk ko tatal ko kon ko ko jot message bi leen nang ko wasaré ki nekkon ci xaral ak Serigne Aliou Ndiaye la tuddu fekk ko Serigne Ibrahima Khalil Cissé bo demé Touba Serigne Abdoulaye Samb mo fa fété diko ziaré ak mbokk talibé fa nek yépp nga dem Louga Serigne Cheikh Lo fa nek ak mbokk talibé yépp di ziaré Serigne Cheikh Aliou yalla na fi yag lo tout yalla ak njabotam yépp di ziaré mbokk talibé yépp fatou mun ken di len dig benen alkhamis bu sobé suñu borom ki nekkon ci sama wét Serigne Ibrahima Gueye mun Serigne Salif Touré la tuddu ki len doon présenté moy émission moy sen mbokk talibé Serigne Diouf fallu len jox dajé alkhamis ak jambou sobé suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: sama wergu yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw loolu yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn wal mu jël ñakku hexavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambataan febaru meningite febaru res febaru la fagn jël ñak yi koy ar ci febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wal ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn wal mu déllu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak
1: FM
0: su yeggé fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalon 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom benn wèr tolanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
2: dal leen ak jamm ci fip fiposom ñakare jeexna ci walum electronique dañuy jaay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xéetu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fibre sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Colaban rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 tassa nak ñew na internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibre sok mo man ci walum électronique
3: salam mbokk yi taysir hightech taysir hightech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak taysir hightech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wèr ba jurum ben wèr manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone Tecno bo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinch bi Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arrêt bi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxlé jaxlé ci walu téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum juroom benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokk yi lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech ken duma fa jitu
4: Touba ci kanam
5: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wave Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
1: misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskari Touba ba mislasmi abi jaay khair manabat
4: patu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
6: tiant bfm
7: mbokki sunu batu jamm tay ñu ci dalal serigne fallou sil daramane fasiyene waxtana ak mo waxtanu teunku jëm ci jamm serigne fallou gis nañu adina bi dafa xawa jaxaso xol yi dono gaawu juk te itam xel yi liko mur yomb radio tiant bfm ak cieñaram di radio bi wote jamm ak jappelenti wolontu gand ak yakar japp ni jafé jafé yi ñuy dund ci jamono bokku na ci likoy safara moy jamm serigne fallou sil daramane ana nan lu mëna def ba am jamm
8: bismillahir rahmanir rahim Serigne Abdoulaye Samb ñu ngi lay nuyu te ziar te nuyu mbokk julli yépp ñu déglu jamm de li ci Serigne Touba wax rek mo koy maye moy niyyatul khairi wa khawlul khairi wa fi'lul khairi Serigne Touba neena ku sepp sey tank yew fasal ci sa xol na jamm rek nga fasiyene yando yando la wax ci saw lamiñ na jamm rek nga ci fasiyene wax waye sey ciir itam ñi nga jëflante ak ñi jëflante yow ñepp jamm rek nga fasal sa xex ñom soko fasé rek jamm dam bugu ñepp defé jamm ta saro ci adina te jamm rek moy mëna yaatu mom la ñepp xacc loolu jamm nak ñepp mënuñ ko bok ya nañu yalla jëfël jamm bi baraka cheikhna amadou khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: te jamm rek mo yaatu ci la ñepp xacc ci la lepp itam xacc fitna xatna lool te it xajul ci dara kon nak mbokk yi li mo ne kon suñu baatu jamm tay ak serigne fallou sil daramane dengil limni ci indil ta tukhale ko ci waxe ku teddiki serigne touba cheikhul khadim deg gu andok top lañu ñaan yalla nañ ko yalla boole defal batu jamm la won ci radio jant bfm ak ci ñarom radio yi di wote jamm ak jappelante ak wolonte gu andak yaakar mbokk yenen waxtu lañu dekkmal ci benen batu jamm jaayen jeuf
6: jant bfm
4: batu jamm bi wote jappelante ak wolonte gu andak yaakar
9: Salamu alaykum nu ñew neyoti wa Senegal begal begal begal begal begal begal begal ñi ñuy degloti wa Senegal mba jamm ngeen yendoti yalla nu jamm ak salam feloti amin bi jaay khairul anbiyaa ci barke ñol mak rasulullah
10: cheikh mamadou mustafa cheikh mamadou mustafa cheikh mamadou mustafa ni ñepp def ni ñu magal borom darul khudus
11: dak poussal cheikh mustapha ci kepar serigne fall fim ne ni moy dox
12: gatch nga la ma serigne touba ak wa keureup bu len dir mag awlad bamba ya nas ku cheikh bamba di bayam bu len ko def mas
13: japp len japp serigne touba bu ba
14: japp len ci mom
13: ne na japp ci dem serigne touba bu ba
14: ci ne ko namuko
13: ci no def namuko
14: ken namuko
13: serigne bi ne serigne touba ken namuko
14: ko na ngi sant bu ba
13: ala di fall makki ne serigne touba ken namuko du ñun ñi pam
14: Nek ci nak bu ba waw bismillah man mom rek la am
13: na bala jallu neene amul mom lu mu seigne touba
14: bugu ma leneen
13: mais bugu la lu may seigne touba
14: bugu leneen
13: bugu la lu may seigne touba

0: qasida yi dafay melne buñ ko doon teunk rek dafa ay jëm yo xamne day taxaw serigne bi def lim def ci ñom yeb leen ñuy won ñi defat leen defar dana defar nit ba koko defar te koko du xamne defaruna te dafa melni li nit mën ta ñak ci bopam qasida ci gëna gaaw muy lu dundé li nit mën ta ñak ëlëk muy dem aljana qasida ci gëna gaaw
1: tu alaf dafa wax ne buñ la né kuy mbeur neel kama jaggi daanel ci suuf ñun xasside rek lañu xam
2: xasside ci xasside yi rek ci xasside yi rek
3: keñex fm
2: man mala xam serigne bi ci xasside yi rek ci ñu ko mëna bëggelé ci xasside yi rek xasside yi sa mu tawax xasside yi mu xamiss lu neex ko tuddé moy la jëm serigne bi digëm ak baawu digëm ak yoonte bi
4: jëf cheikh ahmadou bamba khadim rasoul

0: Kenya FM.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حقد المقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمه الله مرحبا بكم ñokki jang def jeri ngeen defat yeen ñi nga xamé na safo roso xol deexal fréquence bi di 90.6 kenni fu Dakar ji ko le ban ci 40.38 jangal ñu jitu ba 95.2 leer gi fu Dakar 24.6 la voix de la paix ñokki gëna bu ñu santé yalla julli ci mim haram di ñu ngel Muhammad sallallahu alayhi salatu wassalam santu sunu serigne Touba Cheikhul Khadim Abdullah wa Khadim Rasul wa Cheikhna Cheikh Ibrahim Fall sugra bu sunu siara serigne Touba Cheikh Muntakhal Basir khalifatullah amma li khadul muridiya ya allah nasr wa kaza serigne xidi fa nañu ko ñaané mbolen ci ñu kilifi di nak mo sunu kilifa yi aadu ñu ko aadu wu siara ko ñaanaw dur yalla yalla safara ñu ko reek ci buru fi ka ñaan ci jibu fi na ñaan bolum julit ñu xam ñu bisu yalla yalla yu kuur man ñu jigu ñu ngir ñu xam ñu ko su yalla yalla saxal ñu ci iman islam ya hasan bi hurmati al makkah al mukarrama tuba tuba ya san sax bu ñu gañ bax ñepp bi hurmati al basmi mubarak ya mulul khalq bi la musarak al ada dag bu dug bi sele bu dug ko bu nugu siar bu baax ba xel wu cheikh ibrahim serigne khali ibn cheikh al haji am ci ron bak ni serigne jaw balan ko manan siar gën dogo dogo serigne yalla sok ñam ci bolo njabor cheikh abou balim siran ki wana siar bu baax baax suñu bu sun makkah al khudus njabor ci nas man cheikh mudu karamaki no reyni siara njabo serigne mustafa hab so dum dar moxtu jar ko du khudo siara jam bakki bombali mam ñuy xol jibi sax mustafa le karim ulu khalifu nante beg yegale siara njabo serigne cheikh alhamdu gen fan ko borun na ko xabaay serigne bakki mam serigne khadim dor khudo nu ngi ñaanal serigne rohna gen fan siara njabo serigne bakki madina serigne cheikh bombali siara bakki borom ñaanal siara njabo bak soxna lo ko se benu sere cheikh moussa ñu boro ni woon mom ñu xol jimi serigne bakki mohammed yakar yi wa tahir so sere njabo serigne khadim serigne ibrahim serigne mohammed done serigne ali yunus serigne cheikh mom serigne ali moussa moussa rek ndur dooru suul ndur dooru salam sere njabo tu mam cheikh ant bakki borom deureum ak ngeureum serigne sidi bakki njabo serigne mahamoud mamoud ala jitako ibrahim ndar sere njabo serigne sam serigne mustafa tir serigne amidou serigne babakar bakki mukka borom ngeureum nan njabo serigne mahamoud serigne sar cheikh mon cheikh serigne basour bakki pro khan serigne mustafa

0: xamna may waxtu bi day melni waw tabarkal la xamna bu fekke sunu ga yang ci waccu waccayum journal be goy seigne mamadou mustapha ko li bu ko defé nu yatal ko tabarakallah xamna dama koy gungé baye mudjere sile rek ñaar bi ci baye fallu ndjay defé ñu ciant ak ngeerum ñel ni fi jaar ñi amone yene ñi nga xamne ñi ngi won ci duglu bi ñi nga xamne jëm na ñak suun xamna ne seigne mamadou mustapha si la gisugumako borom kaggu du ñak mam cheikh mustapha gisugumako xamna ne ñakul dana ñew xayna warna selmal nak xayna mu ñew ci kanam inshallah taala defar jikko gisna fi legi serigne mohammed geylay mom ak ci ne inshallah taala 20h30 defar jikko en direct ala ji goor sama waji lu mangi lay beggi bu baakha bax mom serigne mbacke madina naka takusan gi
1: kenya
0: imam jerejeuf serigne pate serigne jibindour sunu jarbat jerejeufat sop nabi jerejeuf baye mod jerejeuf la jerejeuf baye balla ya ummi jerejeuf ñaan yalla fasina haja fasina haja def dara ci posé di wax de hawaji la sina da mo fi khidmati wa hablhum mara wa akhfir lana wa afina bil afiyati kun fi darin khayra fi aslih umuri wa umuri sahbi summa umuru muslimin rabbi warham wa karim wa ihtiram muhammad bi khadrika al azim ya mun umida ila al khama sala da ngeen def jere ngeen defati nu fanan wa ak jam

0: Salaamu alaykum wa rahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yeen ngi wé di ñu bayé xel ñu ngi leen di nuyu
1: té di leen ziar
0: seen émission bi nga xamne ci né mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan té jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacke mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacke ak mbolam famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
0: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yeengu mu jël ko ci ñoom
2: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ci dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wulli yalla mag na borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba par na dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal kon koku mu la doon nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
3: ci warkal
2: ñepp xam nañ almam matofal parental la nek mu waxti li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne nañ jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
3: gisuma mu nek président
2: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñu leen limé émission mo nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
3: tarbiyé ko
2: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
3: bind ko
2: jox ma sédal sama mbokk sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa lay raat xana la bobu legui nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxle ci man ma di ci liggéey di ci jaran jaam yalla walu ñaan yalla wax de yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko mu jëflante ñoo ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaar fukkat wax deug yalla ñi koy sante yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tarkal ma sha Allah wa ndax looli def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikh al khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane
4: ñu
0: fatali ne kon mom adresse am mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu jumaaytu couleur yi Daouda Fama ci wetu jumaaytu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sini itam beug nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembé jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
2: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab def ma mu jeeyi
3: ma sha Allah
2: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab go da fay fajj ndoxam ci da fay hemorrhoid di fajj niou katan ci walu sey
3: nam de da day laré dal
2: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
3: ñaar fukki febar
2: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ma liko ëpp ngi sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma batalé won na ba paré da gëmna sama wak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
3: ma sha Allah
2: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna hémorrhoïde la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
3: ndessa
2: yow ya wa dem ci roy señ ñaan ñepp xam la
3: mu
2: no fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju mu luma wër te omri do la la faju
3: enoray dekk
2: tay faju na ci yow wër na ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaakaal ci la yeen benen mer duggé geedja way li ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy bama tit
3: ndessa
2: ci koor la né te julit du fen dafa joy bama tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
3: yalla moy weral
2: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab joxla safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wërna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoñ bëgg rot kon loolu jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi am na ko xamne faju na teud na febar sama wa ko ñu xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mu ñu dem hôpital lu dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi nek gine bi saw serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
3: allah akbar
2: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu la romo tagene ki man la febar do gam
3: do ko gam
2: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
3: ma sha Allah
2: mission la ci yor
3: tawakkal
2: su mu ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñi ma lim ni ñu tuti rek ñi ma seppi su mu ko topé lu lay jéxal mission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am febar bu la jaxal ñewal
3: ñi
2: nga xamne itam dañ leen liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
3: tawakkal
2: yoy mo am naaj yo xamne kepp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
0: ci kat ci ci lolu lay lay ñëm ci sax xamna inshallah señ makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
2: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
0: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
2: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegi sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegi sa bob day metti sa bëli yi xissan sa nopi jir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépasser fofu ra ci gaana la jëm
0: day mag dal
2: day mag bu dépasser fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
0: waaw amin
2: mo jangaro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dutu jek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatan fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom fébal bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne cipp ko am 6 yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxliko
0: bala semaine
2: ci carte yalla
0: torkal ma sha Allah serigne makhtar même que hémorite
2: hémorite fébal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa digil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
0: mom la ñaan
2: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datula
0: comme nit ak ñu naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
2: liggé o hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mo dafa gaaw ji téy ngora mom
0: da musiba la mom
2: da la musiba naaw la mom téy sa ngora do mëna sey motax fek fañ yo bam dañ ngora gi du ñew beul la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab ji ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
0: machallah
2: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
0: waaw
2: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
0: waaw secret bi
2: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre xam len xam fièvre nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
0: ci lay dakk
2: waaw
0: machallah am digël dal
2: am digël
0: rawati na digël wali yu yalla
2: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne wonn ko mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbir mel sénégal
0: werna
2: xol mam modou mbir mel sénégal
0: werna
2: xol baaje mbir mel sénégal
0: werna
2: digël lu jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
0: machallah
2: bu dootal sen mbir bu dootal digël bu jugé ci yalla jéxna bu yag
0: wallahi deug la
2: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala yalla tek
4: fa lañuy doxé am ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
3: mashallah
4: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillah yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
3: deug la mashallah
0: jerejeuf señ Makhtar docteur Makhtar Nyan kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Nyan lañ andal mashallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarakallah docteur Makhtar Nyan nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
4: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
3: téré
4: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adam kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
3: alcorane
4: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeen febr yo xamutu wala yoy nak nak
5: fajale
0: señ Makhtar ndax fajj mi traitement lay don wala
4: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am seen xaliss amna ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtaanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtaan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna
3: ba da ngay wér rek
4: lañu tekkaliko amul toxlo nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat nit yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niu katan ci walu sey kep ko xamna joxana la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
3: machallah
0: tarkala wax nga ko legi seigne Makhtar muy walum niu katan faible sexuel mbokki numéro seigne Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
4: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar dayu xati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit man na ci deretam man na ci siditam man na nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy fajj bu weer graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
3: febar bi nek ci yow
4: mom lay fajj
3: deug la
4: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
3: deug na la
4: su fekke febar ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
3: ndax lan
4: mo ci gën do la ci bari
3: da dis
4: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo ko commencé joxé gaay dañ ne ma kana seigne ñaan sa garab bu da yok hawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel hawra bi day delu xam nga hawra yalla ko bindé mu melni ben rasoul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febar sexy bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko rek suma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
3: amna doole
4: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi kër kër guddi laytu xadar pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn guddi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
3: Allahu akbar
4: hadith muttafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci bénn guddi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab té laytu xadar jaamu yalla du né wér la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeen nañ lan tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen di ñaan salaam salaam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen xol na ngeen leen satisfaire lool farata la
3: farata la deug la
4: kon nik doko jëlé kër baay ngi sey ñew tak doko malal dara
3: amna sey yo xamné yakuna
4: tan lool sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tam nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man léna jarriño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmay sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xat rek mursid ci digg bu suñu sëriñ daan jaa
3: Masha
4: Allah. Waaw kon mbiri tan ko leer baam leer na.
0: Jerejeuf seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogou mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxe rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone bi 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
4: wallahi alazim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag doon bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
3: bu chronique dal
4: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer fois la japp na fois bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na fois bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye demi cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awone pel la joge son mag la ama telephone mala ko comme nga son muno giene sa keur sax yow baama yonne la tiak bu ñu garam mu nan ko neenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
3: ma sha Allah
4: kenn ki sama koñ le dekk bañ mako oy wone fek muy beure ko ma nako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox wërsa ma bind safar ma sa say mi wala mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
3: ma sha Allah
4: febar yep lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop met rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
3: nasana
4: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawla ma sampé
3: machallah
4: lol def naaj lolu jeex bo le nga dug fofu
3: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
4: rap jabet jabet da koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
3: machallah
4: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
3: tawarkala
4: deug febru rap da koy fajj
3: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
4: wallahi la azim ma ngi wax autorité neneen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febar rab dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
5: mo rabbi ci bopam
4: bu la baw day dé for force da yow di ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lon garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wër mu denc safara tekkol bim ko denc tekkolé gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safa arab bi mo yu rek bu mo indi safa señ ñaan da bay ray bu mo sorti safa señ ñaan da bay ray genn na ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
5: inshallah
4: mo ra febr do koy fecc
5: tarkal
4: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fa ci alquran ak ci garab inshallah
5: amna ño xamne liggey len sono mom
4: liggey yi ma ci li bokoy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggey lay bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp li ñu jox da fay dañ dem ci kap neeku
5: dañ ci kako def
4: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la jëm te bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël paaka jam sa bop kulay té
5: kenn
4: ku yel patal pal fatal tire sa bop goyte
5: ken
4: def nit lu bon bam danc mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ba faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
5: Allah
4: comme émission waaji jeex mënuma len indi
5: machallah
4: waye def na ci ay kemtane
5: waaw émission baangi waaji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé ndé
4: inshallah
5: diko numu teeti
4: waaw diko tollé waat
5: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
4: adina bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam fa del xol ko ci politique rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñam bayra serigne bi doxna
5: waaw
4: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam
5: ay dimension
4: yu xawa yem yu mag ba ci plafond ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
5: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la jé
4: sax ma léral ak ba lér nañ
5: bismillah
4: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé mom ko
5: amugo dara
4: amugo ko dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
5: wa
4: liggey la nga dé féké la yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fa liggey la nga dé fo ñam
5: do am jariñ
4: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngay séké na karanga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinne ngay am billahi la ilaha illa allah
5: deug
4: bo jeufandiko ay garde rapport so jinne ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
5: wallahi
4: ñu lam fatuko ma zaako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jam mo wor fune mu te ñu bolé ko ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jekki jekki ñi nga xamne woon woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñoo ne ko ñi yeb dañu astaan ci nga ankuma nga na animation
6: Allah akbar
4: kepp ku lay fexal na animation wala yewoo ji te yow do tur tur kenn yow safra rek sangu
6: safra ngay sangu
4: rek bu am bo bëgge dem galaay ma tege lu nga tek sa yoon bu mu ci ne doxal do dox fil filale dinne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
6: ma sha Allah
4: xam nga yoyu yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu deflante ñu amna wala amul
6: deug la
4: ñu ma ci xam du jeex
6: deug la yow
4: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yeewo ji baxul
6: baxul de
4: jamono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñaxe bu ubbeeku gaay xex la
6: ma sha Allah
4: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
6: tarkal
4: wax deug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam
7: ñeñe
4: ci gem di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war na ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant ay couple say ak bayre ka am len karange gu meur seuk
6: machallah
4: bala ko ak bayre
6: bala ko ak bayre karange
4: bayre
6: ñoy meuna and
4: ubeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juubok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
6: machallah jeureujeuf xamna waxtu yu man na
4: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sumay wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moutakha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
6: machallah
4: bu ndan dem relation ñaan rek mbacké mom lañ ndan dem yalla ko yalla guddal falam
6: may
4: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombe yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
8: أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوله شفر لنا القلوب شو الحاجة باريس بايمير طايف لنا في جميع الضوات واقبل تفضلا لمن يلها جميع الدعوات وجازيا عنا بل
7: نور
8: منك او ذا المنكب الكبير شرح جبعي سمار النيل سليم عثمان خديم العبره موسلنا لخالق البريه فجدني انت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوله شفر لنا القروب شرح جبل اسماعيل طايف لنا في جميع واقبل تفضلا لمن يلها جميع الدعوات وجازيا عنا بالمنصور منك او ذا المنكب الكبير شرح جبعي سمار النيل سليم عثمان خديم العبره موسلنا لخالق البريه فجدني انت بلا جدير
9: طهر لنا بماء القلوب بتوليه شفر لنا القلوب

0: ينشف لنا القرود.
1: شو الحاجة باي سباين يا الله باي فلما في جميع الضوان وقبل تفضل لبان يلعب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbok ñi téwlu ci réseau DTL muy diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga Jant FM Tiener FM Lerg FM. Mbok yi ma ngi len di nuyu di len ziyara di jital ci nuyu bak ziyara bi ki yalla jital ci suñu kanam muy le président directeur général Serigne Cheikh Aliou Mbake. Ñu ngi koy nuyu diko ziyara di ko ñaanal tawfiq di sakku ci mom ñaan di nuyu suñu directrice soxna Fati Mbake momi di ko ziyara di ko ñaanal jamm di sakku ci mom ñaan di nuyu coordinateur Abdoulaye Samb ak ñimu andal ci liggey bi yep di nuyu ñi assurer le technique Dakar oustaz Mam Cheikh Lo Touba Abdoulaye Samb Moustapha Koli fele ci Louga Seigne Cheikh ma ngi koy nuyu di ko ziyara di nuyu yaay ñetti radio yi muy Mersek mu yobbu geew ñi teyewlu ñep Fatsek ki deugal soxna ki Aïda Sey depuis Fole ci Touba mang koy nuyu diko ziyara soxna Fat Fall mang koy nuyu diko ziyara di nuyu di ziyara kep ku ni tewlu Yero Diallo wilaya ak wa ngeden pel yep Daouda Sow mang koy nuyu diko ziyara di nuyu wa Barkeji mang ngi nuyu sama deku mam Barkeji mang ngi len di nuyu di len ziyara di nuyu kep ku nuy baye xel fo meunti nek no meunti nekke ñu ngi lay jox suñu loxo xol di wax assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokk yi ngir waxtu wi rek motax dañuy teunk nuyu na ñep kuma tuddu ak kuma tudul dama dul matal way ñep amna yene nuyu len. Ñu ngi and ak Mohamed Gueye Lay manan ko lay Makhtar lay Alsan ak Seyni lay Jabel ma ngi lay nuyu di la ziyara lay kon tafadal mashkura ya oustaz Mohamed Gueye Lay.
3: Mashallah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñu ngi lay ziar bu baax Boubacar di nuyu bu baax ma sha Allah jamaat mbekté bokkat ak yow plateau yu defar jiko di nuyu les réseaux DTL yépp mbolém kilifa bu fi nek nuyu nañ la ziar la waccé la sa wacc way di nuyu kilifa yi fi nek yépp nima ko waxé jël sen nuyo tek ko ci loxo Serigne Cheikh Aliou Mbake di ñaan Yalla guddal fanam may ko wer katanal ko dolel ko banal yi mu nal yep yalla duggal ci loxo defal ko ci ndam barke alcorane ci barke mamam waye di nuyu wa Touba coordinateur Abdoulaye Samb waye Moustapha Koli fele ci Touba fi ci Dakarou al imam oustaz mam cheikh lo ala ibrahima cisse sayna aliou ndjay nuyu wa